0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to Beach Party-artister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands.

Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Kasper. ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Sindssyg.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
10: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Velkommen på ABC.
14: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvornår er vi der for?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
17: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Annelise. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Næste kald kommer fra William på 7 år.
19: Hej.
18: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld. Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Arbejdet med den kommende EPX-reform er godt i gang i Region Midtjylland. Regionen har sammen med ungdomsuddannelserne indledt planlægningen af et nyt uddannelseslandskab, hvor placeringen af EPX-uddannelser, gymnasielle enkeltfag og voksenuddannelser skal fastlægges. Ifølge formand for udvalget for regional udvikling, Per Møller Jensen, har skolerne bidraget konstruktivt med forslag til fremtidens uddannelsestilbud. Reformen betyder blandt andet, at HF, EUX, 10. klasse og grundforløb 1 udfases. Region Midtjylland skal i begyndelsen af 2020 sende sine anbefalinger til undervisningsministeren. Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af 2 kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. I dag fredag bliver det tørt med en del sol, temperatur op mellem 25 og omkring 30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Albert Heater Darling med Lille Hus i Jylland. Klokken den er 10 minutter over 6.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen. Så blev det fredag.
3: Ja. Selvfølgelig.
0: Og det er jo altså blevet varslet, at det er en fredag, som bliver meget varm.
3: Historisk varm, siger de.
0: Det. Ja. Bare spændt på det.
4: Det, jeg er glad for, det er, at den når ikke helt op på de der 27 grader. Før vi er ude af det her studie.
0: Ja, det er rigtigt.
4: Fordi vi kan godt afsløre, det her studie, det bliver varmt.
3: Men der bliver kun 22. Altså, det er
4: jo ikke lige så varmt. Det er rigtigt.
3: Pinder Tanne var på TikTok og sige, at rygterne siger, at hvis prognosen holder, den nyeste er kommet, ja. 38 grader på Lolland.
0: Nej, er det rigtigt?
3: 8. Det kan blive en varme rekord.
4: Nej. Det er jo for vildt.
0: Det er for varmt.
4: Det er for varmt.
3: Så få lige luftet ud og lige få huset lige kølet ned inden at... Ja.
0: Luk alle vinduer og rulle ned for gardinerne og sådan noget, og så luk op, når det bliver koldt.
4: Koldt.
3: Du gav en masse gode tips i går, fra. Jeg kan sige så meget, at jeg testede den jo faktisk af.
0: Jeg har også selv brugt nogle af dem.
3: Det virkede. Jeg kan sige, at jeg puttede min søn 2 grader køligere, end jeg plejer. Fordi at, der var sådan et vindue, der fik lidt sol, og jeg tænkte, nu skal vi bare vi skal have gennemtræk. Jeg fandt ud af, det er lige meget. Vi skal bare så få der skygge. Det hjalp, så jeg er super glad. Han sov helveste, men det var der.
4: Nu er det også en ny dag, jo. Det er fredag, og det betyder også et nyt tema lidt senere. Mm-hmm. Hvilken stor chance har du taget i livet? På et andet tidspunkt, kan du huske, nu har jeg lige skiftet retning eller gjort noget nyt.
3: Mm-hmm.
4: Derudover også sidste deltager til løbekammeraterne, skal vi have fundet.
3: Sidste vinder i tagterrassen-konkurrencen skal også findes. Det er jo snart tid til ABC Beach Party.
0: Ja.
3: Tænk så, der er, at der er 2 uger en dag.
0: Ja, der er 2 uger til.
4: Lige præcis.
3: Okay. Og det der med at tage et skift i sit liv, Signe.
4: Mm.
3: I dag er officielt din aller sidste dag som morgenkammeraterne.
0: Ja.
3: Skal vi sige for nu, eller skal vi bare sige officielt?
4: Lige nu er det jo officielt.
3: Okay.
4: Men eller, vi kan godt sige for nu.
0: Vi kan godt sige for nu, må vi se.
3: Ja. Og derfor så har Freja og jeg jo faktisk besluttet for, at vi skal lige teste lidt.
4: Test mig?
3: Ja, vi skal lige teste, hvor godt du kender os.
4: Åh, nej.
3: Det var roligt. Der er gode ting på højkant. Du kommer til at få optur over det, det lover jeg.
0: Det kommer altså til at ske alle sammen her i løbet af fredagen. Velkommen til.

0: kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Made You Love Me. 6.21, velkommen til fredagen.
1: Det bliver jo rigtig varmt i dag, og derfor så kan det være, at du får lidt svært ved at sove i aften, fordi der simpelthen bare hedebølge.
2: Det tror jeg, hun
0: er. Ja, der er 23 grader faktisk, når det er varmest.
1: Om natten? Ja. Så skulle du jo have lyttet med i går, hvor Freja, du kunne forklare dig om, hvordan man bedre kan sove i varmen. Men så er det godt, vi har lavet det til et højdepunkt, som du får lige her.
2: Det kan være rigtig, rigtig svært at falde i søvn, når man bare ligger der og vender og drejer sig, og det føles som sauna, man ligger hjemme og åbner vinduet, det gør ingen forskel. Hvad skal man gøre for at holde de der varme nætter ud? Så jeg har lige fundet nogle tips til, hvad man kan gøre.
3: Til dig selv også.
2: Også 100% til mig selv også. Til, hvad man kan gøre for at holde varmen lidt bedre ud i de her varme, varme nætter. For det første, så et rigtig, rigtig godt tip, det er at holde solen ude. Så på en soveværelse skal man faktisk forhindre, at solen kommer ind, og der kommer varme ind, ved at trække gardiner og persienner for i løbet af dagen, hvis man overhovedet kan det.
1: Mm.
2: Så bare luk helt ned.
1: Mm. Jeg har ikke nogen gardiner.
2: Nej, du. Det kan være, du har en plan for dig til weekenden, så lige at finde et eller andet.
1: Jeg må lige finde noget.
3: Jamen, jeg har en kæmpe udfordring ved, at jeg har et soveværelse, som får sol sidst på dagen.
2: Ja.
3: Og jeg vil gerne lufte
2: det
3: ud.
2: Det er også svært.
3: Men det er sådan, det virker ikke der.
2: Men har man så markiser eller skodder eller lignende, så er det endnu bedre for ligesom at lukke varme ud. Men for alt i verden, prøv at lukke ned, så der ikke kommer varme ind. Noget andet er, apropos det, du siger, Stefan, med at lufte ud, det er en rigtig god idé at lufte ud, bare på det rigtige tidspunkt. Fordi hvis man bare har vinduet åbent hele dagen, jamen, så kommer der faktisk også rigtig, rigtig meget varme ind. Så det er, så det er en god idé at vente med at lufte ud til om morgenen eller aften og natten, hvor luften er køligere. Og selvfølgelig også alt efter, hvordan ens værelse vender. Så skal selvfølgelig heller ikke være, når solen der står lige på.
3: For så der, hvor skyggen er måske det bedste.
2: Der, hvor skyggen er klar bedst.
1: Der er jo heldigere skygge hele tiden.
2: Det er ret smart.
1: Ja.
3: Ej, hvor er jeg glad for din vej.
1: Tak, Stefan.
2: Udover det, så en ting, man måske ikke tænker så meget over, det er, at man har jo en masse apparater i ens hus, som faktisk godt kan hjælpe med at øge temperaturen. Hvis man nu for eksempel tænder ovnen, eller tørretumbleren, eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu skal være, tage lange bade. Nogle af de her ting, det øger altså også temperaturen i huset generelt. Så det kan være en rigtig god idé, og hvis man skal have nogle af de her varmeproducerende apparater, og bruge dem tidligt på dagen, og helst ikke sent om aftenen, hvor man er så på vej i seng, så de ikke ligesom står og varmer huset op.
3: Oh, nej.
1: Okay.
2: Ja. Det sidste tip er at finde noget, der køler ned. Det kan man kan for eksempel kølepuder, eller fryseelementer, eller kolde omslag, som kan være sådan en god hurtig løsning. Bare husk, pak dem ind i viskestykke eller håndklæde eller et eller andet. Man må aldrig tage dem direkte på.
1: Nej, det er klart.
2: Ja. Men det kan altså hjælpe lige at have sådan en under dynen, hvis man rydder dyne på. Eller lige lægge det på sengen, så det får lov til lige at køle madrassen lidt ned og sådan noget, inden man ligger sig på den.
3: Okay.
2: Det aller vigtigste tip er, at der er ingen af de her ting, der virker alene. Man bliver simpelthen nødt til at kombinere.
1: Det er mange ting, jeg skal tænke på.
3: Og så accept. Ved, at i hvert fald næste par dage,
2: det
3: bliver skidevarmt for alle.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne.
5: Morgenkammeraterne.
4: På ABC.

The Second Voice, Let Me Be. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Lige om lidt, så kan du blive opdateret af nyhederne. Lige være med til at snakke på kontoret om, hvad der foregår rundt omkring i verden. Men først lidt mere musik her. Lamin med Sober.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Selskabet Heartland, som bestsellerejeren Anders Holk Poulsen står bag, har afgivet et bud på den underskudsgivende Aarhus Airport. Det oplyser TV2 Østjylland på basis af kilder tæt på forløbet. Først skal byrådene i de tre ejerkommuner, Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, godkende tilbuddet, før en handel kan falde på plads. Lykkedes det, vil Heartland eje både Aarhus Airport samt Midtjylland Airport i Karup. I december overtog staten og forsvaret en del af Aarhus Airport for at etablere base på Djursland, men har intet med den civile drift af lufthavnen at gøre. Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
2: Kig på vejret i dag, fredag den 26. juni. Det bliver tørt med en del sol, og temperaturen kommer altså helt op omkring 30 grader i dag. Så husk lige at passe på dig selv, solcreme, og lad være med at være for meget ude mellem 12 og 15. Temperaturen er lige nu Ebeltoft og Grenaa 13, Maja 14 og Randers 12 grader.
3: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
4: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
3: Tak, Louise.
5: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole. Og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
8: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
9: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
11: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Kaiser med Magnetic. Du lytter til Morgenkammeraterne 19 minutter i 7. Og nu er vi klar til lige at starte din dag ordentligt ud. Med et morgenboost.
1: Ja, tak. I skal høre lidt om den danske sommer. Ja. Fordi den har jo sin helt egen lyd. Der er fuglesang, der er den her lette brise, der er myg.
0: Åh nej.
1: Og så er der selvfølgelig musik.
0: Ja.
1: Og råb og fællesang fra studenterfester og svendegilder. Og dimissioner.
0: Ja.
1: Men når festen så fortsætter langt ud på natten, hvem er det så egentlig, der er bedst til at tage hensyn til naboerne?
2: Er du sur?
1: Jeg er ikke sur.
2: Nå, nej, okay.
1: Overhovedet ikke.
2: Det lyder, som du havde en oplevelse for.
1: Nej.
2: Godt.
1: Nu skal du høre her. Det er et morgenboost. Det er en god ting,
2: det. Det er rigtigt. Ja.
1: Det spørgsmål her, hvem der er bedst, det har Anne Kortsen stillet sig selv, efter hun har flyttet fra byen til boligområdet.
0: Mm.
1: For der er mange måder at varsle en fest på.
0: Ja.
1: Nogle banker på hos naboerne, andre de inviterer lige over, eller skriver i den lokale Facebook-gruppe.
0: Kom og vær med!
2: Det er så god stil.
1: Eller så hænger de en seddel op.
2: Det er så god stil, at den gør det.
1: Lige præcis. Men andre siger ingenting.
0: Nej.
1: Og lige pludselig så er der bare fest i haven.
0: Mm.
1: Ja. Ifølge Anne her, så er det faktisk de yngre generationer og folk i 30'erne, der er bedst til at informere og invitere naboerne med. Og det er jo os, kan vi faktisk godt afsløre. Det er jo os.
2: Ja.
1: Vi er gode til at være om fest.
0: Nej, var vi gode.
2: Kom igen, millennium.
1: Det er faktisk de ældre, der ofte har den holdning, at det, der foregår på deres egen grund, det kommer ikke andre ved.
0: Nå, okay.
1: Nå, men andre kan godt høre det.
0: Ja.
2: Jeg har ret til det her.
1: Ja. Journalist Nynne Bjerre Christensen hun har gjort den samme observation som Ane her. Hun oplever mange unge. De giver både besked på forhånd, de aftaler faste sluttidspunkter med deres forældre, alt det der.
0: Ja.
1: Og samtidig med, som en lille slutting her, så mener hun også, at der nogle steder mangler lidt rummelighed over for sommerens mange fejringer.
0: Ja.
1: Fordi vi står i slutningen af en studenteruge lige nu. Det er slet ikke slut nu, fordi studentergilderne begynder også lige om lidt.
0: Ja.
1: Eksamenerne er bestået, nye kapitler begynder. Der må godt være plads til lidt ekstra liv.
0: Selvfølgelig.
1: Så derfor så har hun lige et budskab til de støjfølsomme naboer derude, som jeg rigtig gerne vil give videre, fordi jeg er meget enig i det her budskab. Sommeren larmer.
0: Ja.
1: Hvis du er støjfølsom, luk vinduet, find øreprøverne frem, og så husk på, at lige om lidt, så regner det igen.
0: Det er jo heller ikke.
2: Dejlig morgenboost.
1: Ja, ja.
0: Jo.

0: Elmi, men i forbindelse med et 100-års jubilæum af B&O, så valgte Tofarlov at lave en cover af den her sang, 100 dage hos morgenkammeraterne.
1: Så skal jeg bare blive hængende her på ABC om 12 minutter. Der er der altså nyheder klar til dig med en lille opdatering. Først, så er der lidt mere musik med Olivia Rodrigo her med Drop Dead.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Selskabet Heartland, som bestsellerejeren Anders Holk Poulsen står bag, har afgivet et bud på den underskudsgivende Aarhus Airport. Det oplyser TV2 Østjylland på basis af kilder tæt på forløbet. Først skal byrådene i de tre ejerkommuner, Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, godkende tilbuddet, før en handel kan

0: livet. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
1: I dag bliver det tørt og solrigt, og temperaturerne kommer helt op omkring 30 grader. Så husk nu lige solcreme, når du går ud af døren. Temperaturerne lige nu, Ebeltoft 16, Grenaa 17, Maja og Randers 15 grader.
2: Velkommen på ABC.

0: Tove Lo og Strummer her med The Floor.
1: Nu er der jo kun 2 uger til Beach Party. I morgen.
2: Ja. I morgen, ja.
1: Altså i morgen er der 2 uger til, ikke?
2: Ja.
1: Det er helt vildt, så hurtigt tiden går. Og jeg vil bare sige, hvis ikke du har købt din billet endnu, hvad skal man gøre?
0: Altså, kom nu!
1: Så er det tid til at komme i gang. Eller, du kan nemlig også lytte med lige nu, fordi nu får du måske også chancen for at kunne komme afsted, hvis ikke du har været en af dem, der har købt billet endnu.
0: Fordi, hvad siger du til den bedste udsigt til festen?
2: Måske den perfekte vennefest. Du ved godt, dagen starter lige med lidt kolde drikkevarer, og I bare kan have det fedt sammen.
1: En sommerfest med de bedste pladser, altså væk fra trængsel og lige midt i det hele, hvor du har den bedste udsigt.
0: Og et eksklusivt forspring til festen, hvor jeg så slipper for køen og går direkte ind.
2: Nu kommer det. Det er sidste chance. De sidste 4 billetter til Tagterrassen. Kan du vinde nu? Det er fra kl. 12 til 15.30 på dagen, og der er fri drikkevarer, snacks og det der fuldstændig vanvittige view til de første navne, der kommer til at spille til festen. Mm-hmm. Og det, du skal gøre, er at sende sms med dit navn, og så skal du skrive, hvem du gerne vil have med, og hvorfor netop I skal vinde de sidste 4 billetter til Tagterrassen. 28 36 12 12. Held og lykke.

0: her på Radio ABC, og lige nu...
1: Ja, der er altså mulighed for at komme til ABC Beach Party 2026. Du kan vinde de sidste fire billetter til Tagterrassen. Det er fra klokken 12 af, at vi kan sende dig og nogle gode venner afsted. Fri drikke, var snacks og alt muligt godt.
0: Du kan nemlig vinde der afsted. Sammen med tre venner kan du invitere og opleve festen fra de bedste pladser. Udsigt til scenen, kold øl, god stemning.
2: Det ja, bliver... Fantastisk. Og det er altså sidste chance i dag. Man kan vinde det. Så hvis du skal nå at være med, så er det altså bare at skrive ind på sms 2836 1212. Og så skal du lige fortælle os, hvem du gerne vil have med, og hvorfor det lige er jer, der skal afsted til den her tagterrasse-oplevelse. Skriv ind nu.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Arty Arty og Ice Kid med Pia. Du lytter til Morgenkammeraterne, som lige nu giver noget ret lækkert væk.
1: Det er nemlig 4 billetter til Tavterrassen. De sidste 4 billetter til Tavterrassen og ABC Beach Party 2026. Det er altså med fri drikkevarer og rimelig god stemning. Sådan ret tæt på scenen, men stadig lidt væk fra trængslen. Mm.
2: Og det vi har spurgt efter, det er, hvorfor er det lige præcis? Vi skal vælge dig i forhold til alle andre. Og der er kommet så sindssygt mange søde, rørende beskeder. Vi kunne godt fylde Tavterrassen 7 gange, hvis det skulle være sådan. Ja. Men nu kan vi sige godmorgen, Niklas, og velkommen til Hedebølgekammeraterne.
3: Ja, hej.
2: Hej, hej. Også bare kendt som Morgenkammeraterne. Har du sovet godt?
3: Jo, jeg har sgu sovet fint.
2: Ja.
3: Hvad med jer?
2: Jamen, helt okay.
0: Jo, ja.
2: Det er lidt
0: kæmper
2: varmt
0: lidt
2: jo.
0: Med varmen, jeg vil også sige, men ellers og myg.
3: Vi har condition inden for os, så det
1: er ikke. Nej,
0: okay, misundelig.
2: Fryser du så? Er det sådan, er du snottet?
3: Ja, det er faktisk lige før.
0: Er det rigtigt?
2: Hvad sætter du den på? Er du sådan en type, der går ind og siger, jeg skal bede om 16 grader, vi ses i morgen?
3: Jamen, jeg sætter det sjovt nok. Jeg sætter den faktisk på 16.
0: Oh, wow.
2: Super godt gættet. Ej, men på en god måde, altså.
0: Det er en god temperatur.
2: Vi er misundelige.
3: Ja, vi slukker for den igen, inden vi går i seng.
0: Okay.
2: Okay.
1: Ah, men det er super. Niklas, du har skrevet ind til os, og vi kunne ikke undgå din besked, fordi at hold op, kan du ikke lige fortælle, hvem det er, du gerne vil have med til beach party og hvorfor?
3: Jo, altså jeg vælger jo så selv ikke at tage med.
1: Ja.
3: Jeg har jo en lille en, der skal passe derhjemme.
1: Ja.
3: Men min kæreste, Mette, vil jeg godt give billetterne, og så må hun jo så vurdere, hvem hun elsker højt nok til at tage med.
1: Men hvorfor er det lige, at det skal være din kæreste, Mette?
3: Det er fordi, at hun fødte vores søn her i august måned, og så har hun ikke rigtig været uden for døren siden.
1: Ej, hold op, det er også lang tid.
3: Og har bare opgivet alt for at passe den bitte knejt. Og så kunne jeg godt tænke mig, at hun kom ud og lige, hvad skal man sige, blev resettet lidt.
1: Ja.
3: Og kunne slå hovedet fra og komme ud og nyde liv, blandt den i bare hjemme i husets fire væg.
1: Ej, det er en fantastisk
2: også selvom der er condition, altså, det er jo
3: okay. det er jo så min den aften, kan man sige.
1: Ja, det er rigtigt. Ej, det lyder helt fantastisk, Niklas, men selvfølgelig skal du også sende Mette afsted.
0: Ja, tillykke,
2: Mette!
3: Det bliver hun glad for. Hun ved det ikke endnu, men det er hun glad for det stadig.
0: Det synes jeg altså virkelig er god stil.
1: Ja.
0: Det er hårdt at få et barn, og det er rigtig, rigtig hårdt at være den, der skal
3: gøre
0: alle de der praktiske ting med det. Så det er mega godt, Niklas.
3: Yes, fedt, mand. Det blev hun glad for. Tusind tak.
0: Hvis du skulle vælge en kunstner eller en specifik sang af dem, der kommer til Beach Party, hvad skulle det så være?
1: Måske også noget, du ved, Mette ville kunne lide.
0: Ja.
3: Jamen, jeg tror, hun er til noget UAK.
2: Vi har præsenteret det her koncept til alle lytter, og alle vil høre ude af kontrol.
1: Alle vil høre ude af kontrol.
2: Der er alt muligt andet, men ude af kontrol, vi tager det da bare.
0: Ved du hvad? Vi finder noget ude af kontrol til Mette.
3: Fedt, mand. Tusind tak.
0: Ha' en rigtig, rigtig dejlig sommerdag.
3: Ja, tak i lige måde.
2: Hej.
0: Så fedt, altså. Hvor er det en god gave.
1: Jeg synes, det er fantastisk.
0: Og hvad sker der for, alle vil høre ude af kontrol?
1: De er mega fede.
0: Ja, det er også rigtigt. Men så der er også mange andre gode artister.
2: Kan jeg booke bare lige ude af kontrol?
1: Ja, ude af kontrol, det er nok.
2: Det er bare vi skal have, åbenbart.
0: Det var altså alle, der skulle afsted til Tagterrassen. Hvis du godt kunne tænke dig at komme til Beach Party, og du endnu ikke har købt din billet, så skal du altså huske bare at gå ind på beachparty.dk. Der kan du læse meget mere om festen, og selvfølgelig også købe din billet. Og her kommer noget ude af kontrol. Det halve kunne være nok.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Selskabet Heartland, som bestsellerejeren Anders Holk Poulsen står bag, har afgivet et bud på den underskudsgivende Aarhus Airport. Det oplyser TV2 Østjylland på basis af kilder tæt på forløbet. Først skal byrådene i de tre ejerkommuner, Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, godkende tilbuddet, før en handel kan falde på plads. Lykkedes det, vil Heartland eje både Aarhus Airport samt Midtjylland Airport i Karup. I december overtog staten og forsvaret en del af Aarhus Airport for at etablere base på Djursland, men har intet med den civile drift af lufthavnen at gøre. Torsdag er to mænd druknet i to forskellige ulykker i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands politi. Lidt efter kl. 21 blev en 71-årig svensk mand fundet i vandet i Roskilde Fjord. Han var iført badebukser, og politiet vurderer, at han var en badegæst. Kort tid efter fik politiet endnu en anmeldelse. En kajakroer havde fundet en tom båd på Arresø. Efter en helikoptereftersøgning fandt man en 66-årig mand i vandet. Han var formentlig faldet over bord under en fisketur. Ifølge politiet er der intet, der tyder på en kriminel handling bag dødsfaldene. Den britiske kong Charles har betalt 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge. Og det er første gang, at en regerende britisk monark offentliggør sine skatteoplysninger. Det oplyser det britiske kongehus. Også tronarvingen prins William har for første gang lagt sine skattetal frem. De britiske kongelige er ellers juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de gør det alligevel.
2: Fredag den 26. juni, det bliver en rigtig, rigtig varm dag i dag. Både tørt og med sol og temperaturer helt op til 30 grader. Og vi er allerede godt på vej derop af. Ebeltoft lige nu 18, Grenaa 20, Maj og Randers 16 grader.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, du har været der.
6: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Hvad kan jeg blive?
11: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Det her er Radio ABC.

0: Annika med Livsforladt her hos Morgenkammeraterne.
1: Og nu har vi altså brug for at høre din historie, for i dag er jo den sidste dag, hvor Morgenkammeraterne er tre værter. Det er ikke, fordi der er en, der går på ferie, sådan noget. Det er der også, men der er en, der faktisk skal læse efter sommerferien, og hun hedder Signe.
0: Det, ja.
1: Og alle står jo på et tidspunkt i livet, hvor man har et valg, der kræver lidt mod. Du ved ikke, hvor man siger sit job op, eller følger en drøm. Måske flytter til en ny by, et nyt land, og hvor man måske også åbner op for nogle følelser, man ikke helt har turde sige højt. Ja. Spørgsmålet er, hvilken stor chance har du taget i livet? Man må godt være stolt af, at man har taget den her mod ind til sig. Og jeg tænker, Freja, jeg kender dig. Du er også en modetype. Fortæl om en gang, hvor du tog en chance. Ikke?
2: Jeg havde faktisk lidt svært ved at komme i tanke om det. Men jeg tror også, det er fordi, det er der nogle gange, når man gør ting, som er svære, så kommer man til at glemme dem igen. Ja, det gør jeg i hvert fald, for så er jeg videre.
0: Ja, men, jeg forstår godt, hvad du mener.
2: Ja. Men hvis jeg sådan tænker over det, så dengang jeg skulle læse, der startede jeg med at læse sociologi. Fordi jeg tænkte, at det var en god sådan uddannelse, hvor man kunne få noget fast arbejde, og det var meget sådan, det var som om, der var lidt lagt en vej for en, hvis man tog den uddannelse. Og jeg gik der i 2 måneder, og så fandt jeg ud af, at det overhovedet ikke mig, det skal jeg ikke. Og så havde jeg jo et års tid, hvor jeg simpelthen lige skulle finde ud af, hvad skal der ske, og hvad skal jeg? Og så besluttede jeg mig simpelthen for, at jeg skulle læse musik. Selvom at jeg har flere, der sådan sagde, ej, men prøv at musik kan man ikke leve af, og altså, det kan man jo ikke komme, hvad kan man med det? Og jeg må være helt ærlig indrømme, jeg er jo stadig, når folk spørger, hvad jeg er uddannet som, så siger de, hvad det er.
1: Du kan ikke forklare det.
2: Det er også meget svært at forklare det, for at være helt ærlig, men der var bare noget der, som føltes rigtigt. Altså, jeg var interesseret mig for det, så det var spændende, og så tænkte jeg, fuck det, nu gør jeg det, og så må jeg jo finde ud af, hvad jeg skal med det bagefter.
0: Ej, hvor fedt.
1: Og nu er du her i livet.
2: Og nu er jeg her.
1: Ja, og nu er jeg her.
2: Ja. Fedt. Hvad med dig, Signe?
0: Jamen, jeg tror, at det må være, da jeg gik på gymnasiet HF og skrev til vores programchef.
2: Nå ja.
0: Skrev, må jeg godt komme med, og har jeg noget praktikplads, et eller andet. Det måtte jeg godt. Og så, det er første gang, første skridt til den store chance der. Og andet skridt er så, at jeg siger ja til et job her.
2: Ja.
0: Og det er også, der er jo sket sygt meget siden.
2: Helt vildt meget.
1: Hvor langt har du egentlig været her? Jeg er sådan helt forvirret.
0: Det var 2 år. Fast 2 år.
1: Det er latterligt. Det er latterligt. Hold kæft, det er vildt, hvor god du er blevet.
0: Altså. Nå, Stefan?
1: Jamen, jeg kan også bare holde det kort. Altså, det er sjovt, det handler meget om uddannelse. Jeg havde noget med noget brobygning. Ja. Hvor jeg sådan tænkte, hvad er det mindst oplagte, jeg kunne gøre? Og jeg også tænkte, jeg skal bare på teknisk skole. Ja. Og så tænkte jeg, jeg kommer nok til at tage en ungdomsuddannelse, måske erhvervsuddannelse. Og så var det en brobygning, hvor jeg tænkte, det mindst oplagte er at tage på gymnasiet i Grenaa. Og jeg blev forelsket. Og siden den dag besluttede jeg mig for, okay, så er det den vej, jeg skal. Så jeg tror, den der sætning med at sige, hvad er det mindst oplagte, så skal man prøve at gøre det.
0: Helt klart.
2: Ja. Ej, hvor fedt. Nu spørger vi dig. Hvilken stor chance har du taget i livet? Vi vil rigtig, rigtig gerne høre din historie. Skriv ind 28 36 12 12 og gør det nu.

0: Slater her på ABC, der fik du Dance.
1: Morgen, kammeraterne, præsenterer spørgsmålet. Hvilken stor chance har du taget livet i forbindelse med, at i dag er sidste sending, hvor morgenkammeraterne er tre værter? Signe har en uddannelse, der starter efter sommerferien. Godt for dig. Men derfor så tænker vi, vi skal lige høre andre, der også har taget en lille chance i livet.
0: Det skal vi nemlig. Og en af dem er Freja, ikke mig, en anden Freja, som skriver, jeg droppede ud af gymnasiet i 2.G for at tage et sabbatår og arbejde i Portugal. Det var mega skræmmende, men jeg fandt ud af, hvad jeg faktisk ville.
2: Fedt.
0: Det er også det altså, nogle gange, ja. Ikke? Nogle gange, når man springer ud i noget, så finder man virkelig ud af, hvad der rører sig inde i en.
2: Helt klart. Helle, hun skriver, at blive skilt, flytte fra hus og hjem, og dermed miste mit job. Jeg var dagplejer. Stå med to mindre børn og ikke ret mange penge på lommen. Er så taknemmelig for min familie trådt til at hjælpe. I dag er det 14 år senere, og jeg og mine børn er heldigvis et rigtig godt sted i livet.
0: Det lyder fuldstændig sindssygt. Ja.
1: Det er
0: bare at trække alt op med rod. Altså.
2: Det er crazy.
1: Det er mange store chancer.
0: Det er det nok.
1: Men også godt, man lige lytter til sin mavefornemmelse, ikke?
2: Ja.
1: Per, han siger, at det var en stor chance at flytte til Randers. Det er heldigvis gået godt.
0: Så er det dejligt, Per. Det er vi glade for. Ja. Lasse skriver, at blive gift.
2: Det er jo også en stor chance,
0: jamen, det er det jo også på en eller anden måde. Man siger jo ja til et andet menneske, hvor man skal være sådan ret tæt og mange ting. Så det kan jeg godt se, Lasse.
2: Det er fair nok.
0: Michael skriver, at blive selvstændig.
1: Det må være svært at være sin egen chef, det der med at være både HR-afdeling og IT-afdeling og salgsafdeling, og jeg er også direktør, og hvad hvis der er nogen, der er utilfreds, så har jeg styr på mine regler, hvad med fagforeninger?
0: Ja, præcis.
1: Michael! Niels, han tog på guideskole, og det gjorde han med 2 ugers varsel.
2: Hold
1: på guideskole. Jeg elsker dem, der siger, nu gør jeg det bare.
0: Ja, mega spontant. Nu kaster mig ud i det. Lotte, jeg fik en selfie med kongen.
2: Fedt.
0: Til Royal Run 2024. Det kan være, at det også var det der med, at måske skulle op og spørge.
2: Ja.
0: Der var lidt chance.
2: Det er altså
0: hvad hvis han siger nej?
1: Lotte, hun lyder lidt som om, at hun faktisk har et billede af kongen derhjemme.
0: Det tror hun også.
2: Så har vi Michelle, der er slutter af. Skriver, godmorgen, ABC. For 9 år siden sprang jeg ud i det selvstændige liv som hundefrisør.
0: Ej, hvad?
2: Det var vildt, og jeg frygtede virkelig om, er der nok hunden til det? Men i dag der kommer der forskellige håndværkere og skal kigge på min salon. Jeg opgraderer og skal lave en ny salon, så jeg næste år kan holde 10 års jubilæum i en topmoderne hundesalon. Jeg er lidt stolt af og taknemmelig.
0: Jeg synes, det er så sejt.
2: Ja.
0: Det er også det der med, at man bliver sådan lidt, katte nu, og hvad nu, og hvis, og sådan
2: noget. Nej, nu gør jeg det bare.
0: Bare gør det.
1: Ja. Vi har snakket om det at være selvstændig, og så gør hun bare det der, ikke?
2: Ja, det er
1: wow.
2: Så sejt.
0: Det er så
1: kæmpe
0: sejt.
1: Wow-energi.
0: Jamen, tusind tak for at være med og dele alle jeres store chancer. Det var altså temaet, hvilken stor chance har du taget i livet?

0: Så først smager Erika Jane med Fossi Energi.
1: Det har været en fantastisk omgang med morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan. Men Signe skal altså lige om et start en uddannelse. Og i den forbindelse, lyt med efter...
0: Fornuftig.
1: Ja, hun er vildt fornuftig, men lyt med efter klokken 8, for der giver vi hende farvelgaver. Og tro mig, vi gør det også til en quiz. Men først, Songbird til din fredag morgen. Homewrecker.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
14: Han stornyder den ostemad.
15: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen lørdag passerer de mange sejlskibe fra The Tall Ship Races Aarhus Slettehage Fyr på Helgenæs efter afgang fra Aarhus Havn. Syddjurs Kommune og foreningen Slettehage Fyrs venner arrangerer aktiviteter ved fyret. Det er fra kl. 13 til 18. Programmet byder blandt andet på musik, stenmaling for børn og kommentering af de forbipasserende skibe. Der skal rettes op, og der skal ryddes op i politiet. Det slår justitsminister Nicolai Wammen nu fast. Det sker efter skarp kritik fra Rigsrevisionen af, at politiet har henlagt tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen konkluderede i maj, at politiets håndtering var meget utilfredsstillende. Derfor vil ministeren nu afskaffe brugen af undersøgelsessager i alle potentielle straffesager. Det gælder blandt andet i sager om voldtægt. Nicolai Wammen understreger, at han tager kritikken uhyre alvorlig. Han vil nu indkalde alle landets politidirektører til et møde for at indskærpe, at oprydningen har ekstremt højt prioritet. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein skal ikke igennem en fjerde retssag om voldtægt. Årsagen

0: Tessa og Rock Boys med Backshot, det er altså ABC Power Hit i den her uge.
1: Lige nu, der skal vi jo til at have fundet det sidste medlem til løbekammeraterne.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi at vi morgenkammerater er jo teamet op med Conmedia Half og blevet til løbekammeraterne. Mm. Der er altså dig, Freja. Ja. Skal skabe et fællesskab til Conmedia Half og gennemføre 10 km med sådan en rigtig, det er et stærkt fællesskab med en masse deltagere. Det er den 8. august, man skal stå på startlinjen.
0: Ja. Det er det nemlig. Og nu er det altså den sidste deltager, vi skal have fundet, og vi ringer op til Anders. Hej, Anders.
2: Hej så.
3: Du har jo skrevet ind til os i forbindelse med det her løbekammeraterne og løbe 10 km.
2: Ja, lige præcis.
3: Kunne du ikke tænke dig lige at fortælle lidt om, hvorfor du er motiveret til at være med?
2: Jeg har gået med et dårligt knæ i et stykke tid, og så blev jeg opereret i februar, og så, så fik jeg muligheden for at løbe igen.
3: Har du løbet tidligere, inden operationen, inden du fik noget med knæet?
2: Nej, men efter jeg blev opereret, så fandt jeg motivationen til det.
3: Så du har måske allerede været lidt i gang?
2: Ja, jeg løber 30 km om ugen.
3: Okay, men så er du da også ret godt i gang, vil jeg sige.
2: Ja.
3: Men har ikke deltaget i et løb før?
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Fedt, så det vil være første gang?
2: Ja, det vil det.
3: Jamen ved du, Anders, jeg vil gerne sige, at vi vil rigtig, rigtig gerne have dig med.
2: Det kunne da være dejligt. Fedt, sjov oplevelse. Jeg er klar.
3: Du er simpelthen bare klar. Fantastisk.
2: Ja.
3: Jamen, så dejligt. Anders, vi glæder os rigtig, rigtig meget til at have dig med.
2: Ja, jeg glæder mig også til at deltage. Det bliver da sjovt at prøve.
3: Det lyder rigtig godt. Så må du have en rigtig dejlig dag.
2: Ja, tak lige meget.
3: Tak. Hej.
4: Sådan lød det altså. Det bliver da sjovt at prøve.
0: Ja.
4: Det bliver også sjovt at prøve for dig, Freja, fordi et er, når man løber selv, ikke?
0: Ja. Hvordan,
4: altså, nu har du fået sat holdet. Er du tilfreds med dit løberkammerathold?
0: Jeg er mega tilfreds. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, at det er meget sådan forskellige mennesker. Mm-hmm. Vi har mange forskellige aldersgrupper, og også hvor meget folk er vant til at løbe, er også meget forskelligt. Mm-hmm. Så jeg tænker, det er en perfekt samling af mennesker, som ligesom skal gennemføre det her sammen.
4: Og hvis man tænker, det lyder ret nice, det der Conmedia Half, så er det altså i Randers, det er den 8. august, og der er stadig billeder tilbage, og man tænker, jeg lige skal løbe 10 km eller 21,1,
0: ja.
4: Så er det altså inde på sportstegn.dk, at du kan købe din billet lige nu.

0: Moving to the Sun her for Hugel. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
1: Og sådan kommer det også til at føles i dag med temperatur op til 30 grader.
0: Ja. Altså,
1: tag jeres forholdsregler, det bliver sindssygt varmt i dag. Og i dag er også en varm dag, fordi vi siger farvel til den varmeste radiovært på ABC-historien. Yeah. Det er nemlig Signe, som har sidste dag hos Morgenkammeraterne.
2: Ja, det er.
1: Og det er ikke, fordi hun ikke kan lide os, det er bare, fordi hun har taget et alvorligt liv. Tager sit liv alvorligt, vil jeg sige, for at tage en uddannelse, og det er også dejligt. Nu skal du høre. Det her, ikke?
0: Ja.
1: Det er lyden af en plastikpose.
0: Det er det. Og den er flot.
1: Den er en masse gode ting, som Freja og jeg har valgt, at du skal have som farvelgave.
0: Ja,
1: og i stedet for, at du bare giver det og siger, haha, så skal du gætte, hvem der afsender, om det er Freja eller jeg. Gætter du rigtigt, så kan du få lov til at beholde det. Og det hele kommer til at folde sig ud lige om et. Først er der lidt Taylor Swift til den her fredag. Opalite.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: Det ville da være lækkert lige sådan en tur til Portugal.
1: Ja. Jamen, det er køligere end i Danmark.
0: Ja, det er nemlig det.
2: Det er rigtigt.
0: Her var det altså Benjamin Hav med Portugal. Du lytter til Morgenkammeraterne 19 minutter over 8.
1: Og det har været et morgenshow, som i lang tid har bestået af Freja, Signe og Stefan. Det er blevet sagt mange gange. Jinglerne siger det. Ja. Men efter sommerferien er det Freja og Stefan, fordi Signe skal på en uddannelsesrejse.
0: Ja.
1: Du skal være serviceøkonom, kan jeg forstå.
2: Ja, det er jo i hvert fald planen lige nu.
1: I hvert fald planen lige nu. Nu siger vi farvel, og det gør vi med en masse gaver. Vi gør det selvfølgelig til en quiz, så her er farvelgave-quizzen.
0: Oh, yay!
1: Vi mangler bedre navn. Læg ud på, at vi giver dig nogle gaver, og så skal du ret hurtigt kunne fortælle, om det kommer fra Freja, eller det kommer fra jer.
2: Okay.
1: Og hvis du gætter rigtigt, får du lov til
0: vi
1: at beholde.
0: Vi kunne ikke blive enige.
2: Åh, jeg er meget spændt.
0: Så vi har valgt hver især.
1: Yes.
2: Okay. Ja, men ja.
1: Og er du klar? Ja. Gave nummer 1 er en pakke...
0: Krydslig.
1: Hvem er det fra?
2: Fuck. Undskyld, jeg banner. Det tror jeg er Stefan.
1: Det bliver en lang quiz, det her. Det er ikke rigtigt.
0: Det er ikke rigtigt.
2: Er det ikke rigtigt for mig? Er det for dig?
0: Ja. Jeg tænkte, Signe elsker krydslig. Hun skal have en lille lækker
2: morgen. Jeg synes bare, Stefan har nævnt så mange gange, det er krydslig der. Nå. Pis!
1: Nå, så tager vi den næste.
2: Undskyld,
1: Freja. Værsgo.
2: Nej, men nu gætter jeg jo
1: der er koldskål og kammerjunker til dig. Hvem er det fra?
2: Nej, det er Stefan.
0: Ja,
2: det snakkede vi om.
1: Jeg kunne ikke finde kammerjunkeren i den lille udgave.
2: Nej, så må jeg knække dem.
1: Yes. Næste. Det kommer her. Tada.
2: Det er
1: Freja. Ja, det er en
2: potteplante
0: med
1: blomster og sådan noget.
2: Ej, hvor er den fin.
1: Jeg tror, det har været den dyreste faktisk af de gaver, vi har givet.
0: Ja, der skulle også være noget. Ja.
1: Er der mere dyr?
2: Hvor fint
0: der er.
1: Det bliver faktisk sygt, hvad vi har. Næste er, at du skal på smukfest senere i år, så det er lige sådan en lille pude, du kan ligge og sove med.
2: Ej, hvor fedt.
1: Er den fra Freja eller Signe? Det er altså en farvel-quiz til Signe, der slutter hos Morgenkammeraterne.
2: Ej, den er svær, synes jeg. Fuck. Den er fra Freja?
0: Nej.
2: Nej!
0: Den er fra Stefan.
2: Jeg overvejede Stefan.
1: Ja.
2: Ja. Pis.
1: Jeg synes,
0: du har en rigtig indtil videre.
1: Der er to gaver tilbage.
2: Nej, jeg har to rigtige.
1: Der er to gaver tilbage. Hvad skal vi give? Du får den her. Så der. Det er en lille track bøllehat, så du kan ligne en masse P. Det er altså en farvelgave.
0: Så du ikke bliver solskoldet, når du er på festivalen.
2: Hvorfor? Jeg føler bare, det kunne være begge to.
0: Ja,
2: men jeg
0: vi var
2: det,
0: der
2: Stefan.
0: Også begge to. Det kunne være
1: ikke. Det er for mig. Yes. Det var faktisk det første, jeg valgte til dig.
2: Ja, det var det. Det er typisk
1: og kommer den sidste farvelgave til Signe. Du flyttede hus. Det er vigtigt, at man også kan komme af med noget bummelum og bimmelim. Så vi har købt toiletpapir. Er det fra Freja, eller er det fra jeg, Stefan?
2: Jeg tror, jeg siger Freja.
0: Nej,
2: jeg er Stefan.
1: Hold kæft, jeg troede, det var så nemt der, for alle de dumme ting er jo mig jo.
2: Ja.
1: Nå, men så må jeg beholde dem. Hvad fik du? Koldskål og en bøllehat?
2: Jeg fik bøllehat og fik blomst. Jeg fik blomst. Ja. Det er jeg glad for. Ja.
1: Nå.
0: Værsgo.
2: Ja, tak. Det gik dårligt.
1: Ja. Men prøv at sige, vi skal nok sige ordentligt farvel til dig senere på programmet. Det er jo bare lige, kære lytter, det bliver en varm dag, men det er også en lidt en sørmodig dag for morgenkammeraterne, fordi vi jo altså siger farvel til senere.

0: Mickey's Mind, Chill 77 og On Jabs her hos morgenkammeraterne på ABC, der fik du Papa Utai. Og Signe, det er jo i dag desværre sidste dag, hvor du er med hos morgenkammeraterne. Og derfor har du altså også lige fået en lille række gaver fra mig og Stefan, som du skulle gætte.
1: Fra hjertet?
0: Jeg var super dårlig til at gætte det.
1: Ja. Hvor mange fik du? 1, 2, 3 ud af hvad?
0: 6.
1: 50%?
0: Ja.
1: Det er okay.
0: Ja.
2: Hvad tænker du om det? Er der noget, du kan bruge?
0: Det er helt klart noget, jeg kan bruge. Vi manglede faktisk toiletpapir derhjemme.
2: Er det rigtigt? Jeg elsker det. Så prægt
3: jeg.
2: Jeg var sådan lidt, Stefan, det er fandme dumt at give toiletpapir.
3: Nej, men prøv her. Jeg giver ofte toiletpapir i indflyttergave, fordi det er noget, folk altid kan bruge.
2: Det har du også ret i. Det er det jo også. Man går aldrig galt i byen med toiletpapir.
3: Og det skal være 3-lags, ikke 4-lags, fordi så er det formål, man tager røv.
0: Men jeg må også sige, blomsten den skal hjem foran hoveddøren, for jeg har så meget ukrudt i haven, at der må blomsten lige pynte lidt.
2: Jeg håber også, den bliver pæn at stå der foran.
0: Det er jeg glad.
3: Og bøllehatten for lidt, så på smukfest.
2: Så bliver du ikke helt grillet.
3: Du bliver ikke væk.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Der er mange farver. Kan godt finde mig.
3: Ja.
0: Bare led efter Little.
3: Ej, vi kommer til at savne.
2: Ja, det gør vi godt nok.
3: Det er så nederen. Nå, okay.
2: Skal vi ikke snakke om noget andet?
0: Jo.
2: Nyhederne er klar lige om lidt.
3: Okay.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen lørdag passerer de mange sejlskibe fra The Tall Ship Races Aarhus Slettehage Fyr på Helgenæs efter afgang fra Aarhus Havn. Syddjurs Kommune og foreningen Slettehage Fyrs venner arrangerer aktiviteter ved fyret. Det er fra klokken 13 til 18. Programmet byder blandt andet på musik, stenmaling for børn og kommentering af de forbipasserende skibe. 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare 2 årtier siden, det skriver Ritzau. Varmen rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået.
2: Fredag den 26. juni, det er altså tørt med en del sol, og så temperaturen, de kommer op mellem 25 og 30 grader. Aktuelt, vi er ikke helt oppe endnu, Ebeltoft Grenaa 20 grader, Maja og Randers har 18 grader.
3: Mit navn er Mathias Christensen, jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Lands hyggelige hjørne.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
8: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Mr. Know It All. Det er morgenkammeraterne her fra Signe og Stefan. Velkommen til fredagen. 100 grader bliver det i dag.
1: Oi.
0: Og også normalt med klubkammeraterne. Og normalt så tager jeg jo teten og siger, nu skal I høre, jeg har tre klubsange, der er en klassiker, her noget house, her noget, vi kan smadre igennem til. Ikke?
1: Mm.
0: Men i dag er jo Signes officielle sidste dag som morgenkammerat.
1: Ja.
0: Bare roligt, du skal nok give en gas i Joe Sommerland og alt muligt hygge, og du får dit eget lidt aftenshow senere.
1: Jo, jo, godt, jo. Ikke?
0: Men for nu, så tænker Frej og jeg, nu får du lov til at starte en fest. En rigtig Signefest.
1: Ja, tak. Jeg har fundet tre sange, som er fra tre forskellige steder i mit klubliv, vil jeg gerne sige. Og første sang, det er sådan en, når den her kommer på floor, når jeg er i byen med mine venner.
2: Ja.
1: Det kan være sådan en sang, når jeg er ved at gå død og skal til at hjem.
2: Oh,
1: men
2: ja.
1: Når den her kommer på, så
2: er Signe klar.
1: Så er Signe på floor igen, fordi den kan vi hele teksten på.
0: Så fra garderoben til floor igen.
1: James Brown og Fool, det er en rigtig floor-sang.

0: Lige nu er morgenkammeraterne klubkammeraterne, hvor vi har hørt James Brown med Fugle.
1: Og vi er et lille sådan, vi siger farvel til, det lyder mærkeligt at sige selv, til farvel til mig.
0: Ja, det gør
2: vi
0: jo.
2: Nu siger vi farvel til mig.
1: Jeg har fundet tre klubsange fra mit liv, som jeg synes sådan, lige har en lille betydning, på en eller anden måde i hvert fald. Og det næste, vi skal høre, det er en sang, som jeg har flyttet mange gange i mit liv, men fra da jeg flytter til Randers igen, fra at have boet ude på landet, der holder indflytterfest.
0: Ja.
1: Og den her sang, den er bare et tydeligt minde om en altså perfekt aften.
0: Okay.
1: Så det er sådan en virkelig, det den her sang, den fortæller bare alt om aftenen, og jeg kan forestille mig det hele igen, hvor vi alle sammen står og skråler sådan her sang.
0: Ja. Ej, hvor fedt.
1: Og det er en rigtig klubsang, fordi vi er i Spectors, vi er Tessa, vi er Top Gun. Her hos klubkammeraterne får du luksus for evigt.
3: Yeah. Jeg har ikke brug for en læge til at fortælle mig, jeg har det okay.

0: Hvad har du DJ-navn egentlig?
1: Det har jeg ikke
0: tænkt
1: over.
0: Er du DJ Signe? Det er godt nok et møgnavn, vil jeg sige.
1: Ja, lad os bare sige det. Jeg er ikke DJ så meget i mit liv.
0: Nej, men du har været god indtil videre. To ud af tre sange med klubkammeraterne præsenteret Signe. Sang nummer to var Spectres Tessa Top Gun med Luksus for evigt.
1: Jeg har sidste sang med til jer, og hvis man har lyttet, hvis man har fast, trofast lytter her hos Radio ABC, så ved man, at jeg, siden jeg startede, elsker Ude af Kontrol.
2: Ja.
1: Jeg har været til flere koncerter, jeg hører det jo bare rigtig, rigtig tit. Og derfor synes jeg ikke, jeg kunne ikke lade være med at tage Ude af Kontrol med her til klubkammeraterne.
2: Det er klart.
1: Jeg har valgt en, som betyder noget for mig, fordi jeg blev student for 2 år siden.
2: Ja.
1: I anledning af studenterugen. Også alle studenter derude. Jeg håber, I har den her med på jeres vogntur. Det er altså Ude af Kontrol, sidste sang hos klubkammeraterne. Fejrer det hele.

0: fejre det hele med ud af kontrol, selvom jeg synes jo ikke, at der er heller ud at fejre.
1: Men,
0: nej, det er okay. Signe, du har jo lige taget os igennem en masse sange, som betyder noget særligt for dig.
1: Hvad synes
0: det er I? Den sidste dag i dag. Jeg synes, det er super fedt.
2: Jeg har det lidt svært, fordi det er jo lidt ærgerligt, det sidste dag, vi finder ud af, at du faktisk er en rigtig en god DJ. Altså, der er en god playlist, en god musiksmag og sådan noget. Det er lidt sent at finde ud af sådan, shit, du skulle bare have klubkammeraterne noget før, ikke? Med James Brown, Spectres, Ude af Kontrol, Signe. Det gjorde du virkelig, virkelig godt.
1: Det er glad for.
0: Jeg er kommet totalt i festhumør, selvom klokken er ikke engang 9.
1: Det er dejligt,
0: ja.
2: Men det er også fordi temperaturen er til det. Lige om et, så kan vi ikke bevæge os, fordi der bare bliver tæskehammerne.
1: Men det var altså min form for klubkammeraterne og min...
0: Det var mega godt.
1: Dag.
0: Mere.
2: Tak for nu.
1: Nyhederne, de er så også på vej til dig. Du skal bare blive hængende. De er klar til om 11 minutter. Nino Kongs med This Girl.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen lørdag passerer de mange sejlskibe fra The Tall Ship Races Aarhus Slettehage Fyr på Helgenæs efter afgang fra Aarhus Havn. Syddjurs Kommune og foreningen Slettehage Fyrs venner arrangerer aktiviteter ved fyret. Det er fra klokken 13 til 18. Programmet byder blandt andet på musik, stenmaling for børn og kommentering af de forbipasserende skibe. 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare 2 årtier siden, det skriver Ritzau. Varmen rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået.
2: Og lidt mere information om vejret, fordi det bliver nemlig en solrig dag med temperaturer helt op til 32 grader i skyggen. Og de har altså også været ude at sige, DMI, at Østjylland bliver et af de varmeste steder i Danmark. Så husk nu at passe rigtig godt på dig selv, masser af solcreme og søg skygge. Temperaturen er lige nu, Ebeltoft og Grenaa 22, Maja og Randers 20 grader.

0: ABC, vi giver dig hits. Her var der Ariana Grande med Hey, That I Made You Love Me.
1: 15 dage tilbage.
0: Ja.
1: Snart tid til ABC Beach Party, og vi håber, du har fået sikret dig en billet. Der er ikke flere VIP-billetter, der er ikke flere tagterrassebilletter, men ved du hvad, få nu købt en billet, og hvis du også lige har styr på det med busserne og sådan noget, ved du hvad, så er der også det der med, hvem kommer ind og spiller til den her fest?
0: Ja, og vi har jo styr på alle artisterne, eller der er jo lige en helt bestemt artist, som på plakaten står der, surprise.
1: Fedt navn.
0: Præcis. Hvem er det mund? Det er jo ret spændende, hvem det er, der bliver surprise på ABC Beach Party i år.
2: Det er altså, kan vi sige nu, på næste fredag. Altså ikke i dag, men næste fredag.
0: Ja.
2: Vi offentliggør navnet. Surprise.
0: Mm. Ja, altså ret spændende.
2: Hvem er det? Og, altså, har vedkommende måske spillet på stranden før? Har de ikke?
0: Ja, ja.
1: Og vores gode kollega Emil, der sagde sådan, hey Emil, det er dig, der skal annoncere det. Kan du give et hint? Og så sagde han, det bliver fe. Hvad fanden er
0: wow,
1: det? Hvad er det for et møg hint at give? Altså, men altså, næste fredag, Emil ABC eftermiddag, annoncering af surprise.
0: Og mens du venter, så kan du få lidt af de artister, du ved, der kommer. Og her er det nemlig blandet Omar.
1: Det bliver fe.
0: Med Cinema.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran har med Repeated, Morgenkammeraterne på ABC.
1: Før med Omar Cinema, som er et navn, man kan opleve til ABC Beach Party. Vigtig dato, 11. juli. Anden vigtig dato, 19. november.
2: Hvad sker der den 19. november?
1: Der er jeg ikke på arbejde, for der kommer der nemlig GTA 6 til Xbox og PlayStation. Og for nylig har de lige åbnet op for, at man kan sådan, forudbestille spillet, og hypen er jo så sent.
2: Skal du det?
1: Om jeg har forudbestilt det?
2: Ja.
1: Jeg skal på et tidspunkt give mig løn først, så skal jeg nok gøre det. Men jeg har en annoncering, som er, at det her meget, meget ventede spil, man regner med, at det bliver det største spil nogensinde i historien, ikke? Det kommer til at blandt andet have en dansk sang, som er med på soundtracket. Det er sådan, når man spiller GTA, så kan man køre rundt i sin bil og høre forskellige feature radio, ikke?
2: Ja, ja.
1: Og det er kommet frem, at god gamle Remy, siger I Remy eller Remy?
2: Remy,
1: faktisk. Det er ham fra... Ham, der har nogle klubber på i København, men også ham, der har været X-Factor-dommer.
2: Mm.
1: Inden han sådan helt var X-Factor-dommer, var han også en stor rapper. Let Love Be Love, kan man høre ham, ikke? Og så var han også med til at skrive nogle kæmpe store hits i starten af nullerne.
2: Ja.
1: Blandt andet i 2003 skrev han sangen Superstar til en dansk sangerinde, der hed Christine Milton. Efterfølgende var der en Jamelia, som er en britisk sangerinde, der skjorde det til et kæmpe, kæmpe hit det år. Den sang, som også er produceret af Cutfather, som også var ikke svært til dommer, er nu blevet tilføjet officielt til at være en del af soundtracket til det kommende GTA.
2: Okay, sejt.
1: Og min kilde er Remy's egen Facebook-side. Altså, jeg er Facebook-ven med ham åbenbart.
2: Ja.
1: Så han er ved at dele den, og siger altså, at han er stolt over, at han har en sang med på det kommende GTA-spil.
2: Fedt.
1: Jeg synes, det er nice. Og derfor, så, altså første spørgsmål, hvad synes I om det her? Er det ikke nice nok?
2: Altså, det er jo altid lidt fedt at sige, at der er noget dansk med, synes jeg.
0: Det er så nice.
2: Det kan der et eller andet.
1: Når man bare cruiser rundt og kører ikke ind i mennesker. Det kan man godt, det er GTA for fanden. Men stort tillykke, og den udgave, som vi spiller radio nu, det er Christine Milton. Superstar. Det er den her sang, det handler om.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC. ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: 9:23.
1: Det bliver nogle rigtig, rigtig varme dage den her weekend. Altså sådan ulidelig varme dage. Og hvis man så godt kunne tænke sig at være lidt udenfor, så er det jo rigtig vigtigt lige at huske det der solcreme.
0: Meget vigtigt.
1: Men er det nu også den holdning, de fleste har? Hvis man kigger på TikTok, så er man måske stødt på...
0: det er så godt meget. Det kom lige for hjertet.
1: Ja. Åh nej, TikTok. Flere videoer, som påstår, at solcreme er farligt, unaturligt og slet ikke nødvendigt. Nu er der et studie, som har været inde og kigge på nogle af de her videoer, og forskere har undersøgt ca. 1000 af de mest sete TikTok-videoer om solcreme. Og resultatet er faktisk, at 87 af dem anbefaler, at man bruger solcreme.
2: Men hvorfor er det så, vi taler om de der altså andre kritiserende videoer?
0: Tosserne.
1: Ja, det er jo så altid det gode spørgsmål, ikke? For der er faktisk kun 6% af videoer, som kritiserer solcreme. Men der er bare det ved det, at det er oftest de kontroversielle ting, der får mest opmærksomhed.
2: Mm.
1: Det er dem, der er blevet delt flest gange, dem, der har fået flest kommentarer og flest likes.
2: Klart.
1: Og sådan et andet lidt sådan sjov ting, det er, at der er faktisk rigtig meget fokus på sund eller på skønhed mere end sundhed. Så mange af dem, der anbefaler, handler meget om, at det gør din hud flottere,
2: nej,
1: i stedet for, at det handler om, at du kan faktisk mindske risikoen for hudkræft, hvis du bruger solcreme.
2: Men det er lige meget.
1: Ja, ja, det er, bare du ser flot ud, ikke?
2: Ja, ja.
0: Jeg bobler ind i raseri, kan jeg mærke sådan. Men jeg kan ikke vide sådan, altså hvad kan man lære af, når man hører om dem, der er positive, dem, der er negative og alt det her?
1: Jamen altså for det første, så er det jo faktisk ret, altså det var jeg faktisk selv lidt overrasket over, at der er så mange procent af videoen, der faktisk er ganske fornuftige.
2: Mm.
1: Altså der er faktisk andet end misinformation på TikTok, og faktisk sådan en stor del af det. Men det er så altså også de kontroversielle budskaber, der får hurtigst opmærksomhed, og derfor også hurtigst bliver delt rundt.
2: Mm.
1: Så er det en rigtig god idé at være kritisk over for de ting, man ser på sociale medier i det hele taget. I det hele taget. Og især, når det handler om sundhed.
0: Kildekritik.
1: Ja, lige præcis. Så hvis du har set nogle af de her videoer på TikTok, så husk, at når du ser nogle af de her videoer, tjek fakta og vær kritisk.

0: Sommerkammerater med David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, en fredag, en speciel en af slagsen, vil jeg mærke.
1: Vi plejer jo normalt at skulle have et lille højdepunkt, hvor vi lige ser tilbage på dagen, men det er jo en helt særlig dag i dag.
2: Ja.
1: Så derfor så gør vi noget andet, Signe. Det er jo din sidste dag hos Morgenkammeraterne, og nu har vi givet dig lidt gaver, du har fået lov til at vælge noget musik.
2: Ja.
1: Og nu er det jo altså ved at være det sidste af programmet, vi går ind i lige om lidt.
2: Ja. Mm.
1: Så derfor vil vi godt lige sige ordentligt farvel.
2: Okay.
1: Og det sker altså lige om lidt.
2: Det lyder meget spændende.
0: Så glæder dig.
1: Først lidt musik her, er det Mille, hader ikke mig selv, sammen med dig.

0: Anne-Lise. Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
6: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
7: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
6: Nå, du har været der.
7: Sidst var det til en lækker fiskeret.
8: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bibi Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachparty-artister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Signe, det er jo en helt særlig dag i dag. Og særligt for dig og os. For det er jo sidste dag, at du er en del af Morgenkammeraterne.
1: Det er det.
0: Så tager du på uddannelse. Fornuftigt. Får du en uddannelse.
2: Tak. Du kan komme tilbage jo.
0: Men vi er selvfølgelig rigtig kede af at miste dig her hos Morgenkammeraterne.
1: Jeg er rigtig ked af ikke at være her mere.
0: Ja. Så mig og Stefan, vi kunne godt tænke os at sige sådan, farvel.
1: Åh oh, nej. Det bliver helt crazy nu.
0: Ja.
2: Ja. Og så vi har skrevet en tale hver. Jeg er lidt spændt, for jeg ved ikke, hvad Freja lavede. Jeg ved faktisk ikke,
0: hvad du har lavet, Stefan, så det bliver spændende.
1: Jeg kan allerede mærke, at jeg får tårer.
2: Hvordan er det en svær dag for dig? Kan du mærke det sådan lidt? Er det op for dig, eller er du bare...
1: Ja, jeg begynder da måske at kunne mærke det. Men igen, jeg er sådan lidt også i feriemode lige om lidt. Så tænker jeg bare, om jeg kommer over tilbage. Men det gør jeg jo ikke.
0: Det gør du ikke, nej. Så Signe, jeg vil bare gerne sige tak for dig. Tak for de trætte morgener. Tak fordi du altid er så ærlig lige frem, og man ved altid, hvor man har dig. Tak for grin og gode dage. Det har været en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med dig. Jeg ønsker dig alt held og lykke i dit nye kapitel. Og så håber jeg, at jeg får chance for at arbejde sammen med dig igen.
1: Åh, hvor er du sød. Tak. Det var virkelig sødt.
2: Så er det min tur.
1: Okay.
2: Og jeg vil sige, Signe, du er jo radioens svar på Lyne McQueen. Der er altid fart på. Du er pålidelig. Du er stædig. Uden filter. Men du er også en stor vinder. Og det har været fantastisk at have dig med. Fordi der er noget, som man ikke kan købe sig til. Og det er menneskelighed. Eller i dit tilfælde, Signe Spice. Signe Rødderi. Det må du aldrig give slip på, fordi du er jo en ægte, altså du er jo en ægte kammerat. Man kan stole på dig, fordi bag hurtige holdninger, stædighed, der gemmer sig en gigantisk holdspiller. Og jeg tror, jeg kan sige på vegne af os alle, verdens bedste Signe. Vi kommer til at savne dig, fordi det, du har givet radioprogrammet, det kommer til at leve videre i ånden, fordi det, du har givet radioprogrammet, er ikke noget, man kan fake. Tak, Signe.
1: Tak. Ej, hvor er I stød. Jeg kan slet ikke lige... Mange tak.
0: Velbekomme, Signe. Og tak for al den tid, vi har haft sammen.
1: Selv tak.

0: I love it, I love it, I love it. Du lytter til morgenkammeraterne, som altså er ved at sige tak for nu.
1: Det er mærkeligt, det. Altså, det er simpelthen så underligt, Signe. Altså, jeg kigger på dig, ja. Tænker, vi ses jo på mandag, det gør vi så ikke.
2: Gør vi ikke.
1: Husk ikke at blive solskoldet, Jørgen. Det bliver jo en vanvittig varm
3: dag. Jeg skal prøve mit bedste.
1: Ja, solcreme, skygge, ikke gør noget idiotisk. Brandfaren er også helt vildt i Østland af meldingen. Så.
0: Pas på, pas på jer selv.
3: Vi er jo adskilt tilbage i weekenden.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Så hver for sig. Men ellers så, ja, tak for alt I to, og tak for alt dig, lytter. Og tak for nu.
1: God ferie.
3: Oh my god. Ja, vi ses ikke. Ja, vi ses i Djursommerland, men
0: det er rigtigt.
1: Ja. Mega nice for vej om lidt.

0: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jeg må indrømme,
23: jeg går efter udseendet.
24: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
25: Og en, der kan rumme min bagage.
26: Har du prøvet Matchmaker?
27: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er glæde i Randers Motorbådsklub efter, at et snævert flertal i Randers Byråd har vedtaget at sætte gang i en oprensning af Gudenåen. Det skriver TV2 Østjylland. Aflejringer af sand har i flere år gjort sejlads vanskeligt, og lokale lodsejere frygter også øget risiko for oversvømmelser. Beslutningen blev vedtaget med 16 stemmer mod 15. Modstanderne peger blandt andet på hensynet til naturen og advarer om, at projektet kan komme til at koste flere millioner kroner, uden at finansieringen er på plads. Den nye kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre vil ikke sætte eliteidræt og breddeidræt op mod hinanden, hvis økonomien bliver stram. Ved DM-ugen i Herning sagde hun, at de to hænger uløseligt sammen, og at bredden er fundamentet for eliten og omvendt. Samtidig vil hun gøre op med de administrative byrder i foreningslivet, som mange frivillige ifølge ministeren oplever som en belastning. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det kan blive svært uden flere penge og flere betjente. Det vurderer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nyligt rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden at der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Kegel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt.

Baby Rex og Faithless, det var New Religion. God formiddag, Jørn her. Endelig fredag. Hurra! Og velkommen til Mega Nice de næste 4 timer på Radio ABC. En fredag, hvor vi jo selvfølgelig heller ikke kommer udenom. Det bliver igen en lun og varm sommerdag i det østjyske. Og med sol og sommer skal der også noget god musik. Tame Impala, Lastojax, Kate Ryan, Annika er på vej ind for de næste 20 minutter. Fredag betyder New Music Friday. Vi har ny ABC Power Hit. Jeg har en ny fredagsbanger klar til dig senere i programmet. Så skal vi ikke bare se at komme i gang. Velkommen ombord Mega Nice først med Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Han kommer fra Australien og hedder Kevin Parker. Hvorfor han kalder sig for Tame Impala, det ved jeg faktisk ikke. En impala er jo en mellemstor afrikansk antilope. Og om de kan gøres tamme, så man kan have dem til husbehov, tør jeg ikke sige. Dracula var det i hvert fald sammen med Jenny. Mega nice på ABC.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Weekend og Hit, Annika på Radio ABC og Livsforladt. Det er mega nice. Hej med dig, Jørn her. Fredag 26. juni, som jeg jo et eller andet sted føler, burde være en national helligdag. Fordi det var i dag, tilbage i 1992, at den danske sommer blev fuldstændig magisk.
1: Fortsæt, Flemming Poulsen. Peter Glasner med ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jutte Hutt! Nej, nej, nej, nej, nej. Claus Christiansen og Vilbort. Vilbort endnu. Og der er Kim Vilbort. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hunde hund. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Dansk fodbold. Største triumf af en kendskærning. Cifrene har vi her. John Jensen, Kim Vilbort. Målscorerne 2-0 over verdensmestrene i denne EM-finale. Og sådan ser det ud, når man har det godt. Tillykke, Danmark!
0: Ja, Danmark blev europamester i fodbold, efter at være kommet med på et wildcard kun 12 dage før, at turneringen startede, fordi Jugoslavien altså blev ekskluderet på grund af borgerkrig i landet. Utli hut! Udover det, så kan jeg jo også sige, at det er international Stitch-dag i dag. Den her lille figur blev faktisk allerede opfundet helt tilbage i 1985 af en amerikansk animator ved navn Chris Sanders. Men det var altså først i 2002, at den første film om Lilo og Stitch får premiere i biograferne. Og grunden til, at det er den 26.6., at man markerer International Stitch Day, det er jo fordi, at Stitch oprindelig en kaldenavn, hvis man kan sige det på den måde, det var Experiment 626. Så derfor så har man altså valgt, at det var i dag. Og meget på vejret lige i øjeblikket, så kan jeg jo sige, at det er verdens afkølingsdag. World Refrigeration Day. Masser af afkøling, det har vi brug for i den her varme lige i øjeblikket. Faktisk skal vi helt tilbage til 1748, og den skotske fysiker William Collins, som altså demonstrerede den første kunstige måde at afkøle ting på. Der er en stribe kendte fødselar i dag også, som vi godt lige kan nævne. Blandt andet Malte Ebert, som bliver 32 år i dag. Ariana Grande, 133, og Ryan Tedder, forsanger i One Republic. Han bliver 47. Stort tillykke.

0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Just til Jack Stallion og Turn the Lights Off. Og hvorfor bliver der mørkt? Nå, pyt. Der er præcis 15 dage til, det går løs på stranden i Grenå, hvor du altså både får fornøjelsen af Juste og Jack Style. Og husk, billetterne er i forsæl. Beachparty.dk, 150 kroner plus gebyr. Du kan også købe billet til Beachparty-bussen, bare gå ind og læse meget mere derinde. Og meget på, så er hun jo nok vores Beachparty-queen. Den kære Tessa er ude med ny musik sammen med den svenske gruppe Rock Boys på en ny sang, som hedder Backshots.

0: Alex Warren og Fever Dream. Og meget apropos Fever, så jo, der er lunt i ABC-studiet. Og jeg synes altså, det er altså også lidt spændende, hvad det ender med, den her hedebølge, alt afhængig af hvilke meteorologer man tror på, om det er DMI eller TV2-vejret. Vi rammer måske nok 30 grader allerede i dag, måske enkelte steder helt op til 33 grader, mener TV2-vejret, som jo altså også er ekstra sensationelle, fordi de mener jo altså, at lørdag, der kan vi måske godt komme op på 36 grader, hvis det er tilfældet. Ja, så slår vi altså en varmerekord helt tilbage fra 1947. Varmerekorden for juni måned, den lyder nemlig på 35,5 grader. Jeg håber et eller andet sted ikke, det kommer til at ske, for jeg synes godt nok, det er for varmt. Men altså, vi er jo ikke det eneste sted, der har det varmt. I Frankrig har man jo fra i dag af indført offentligt alkoholforbud, fordi at alkohol er dårligt i den her varme. Folk risikerer at blive syge og falde om, så der er altså... Du må godt sidde og hygge dig hjemme med et glas, men ude i offentligheden, der er det altså forbudt.
1: Ja, sådan er det.
0: Nå, vi nærmer os klokken 11. Der er nyhedsupdate klar lige om et kort øjeblik. Mega nice, baby, lige nu med Lola Young.

0: Bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er glæde i Randers Motorbådsklub efter, at et snævert flertal i Randers Byråd har vedtaget at sætte gang i en oprensning af Gudenåen. Det skriver TV2 Østjylland. Aflejringer af sand har i flere år gjort sejlads vanskeligt, og lokale lodsejere frygter også øget risiko for oversvømmelser. Beslutningen blev vedtaget med 16 stemmer mod 15. Modstanderne peger blandt andet på hensynet til naturen og advarer om, at projektet kan komme til at koste flere millioner kroner, uden at finansieringen er på plads. Fra den 1. september overtager DSB togdriften i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Det sker efter en betinget aftale mellem staten og Go Collective, som ifølge Transportministeriet var i risiko for konkurs, skriver Ritzau. Selskabet fortsætter driften sommeren over, inden DSB tager over, og medarbejderne ventes at kunne følge med. Go Collective har tidligere været kritiseret for forsinkelser og aflysninger, og overdragelsen til DSB bliver en del af en større ændring i den danske togdrift. I dag fredag bliver den danske ordbog opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Det skriver den danske ordbog i en pressemeddelelse. Samtidig får ord som de og dem tilføjet nye betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. Direktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Karen Skovgaard Petersen, forklarer, at ordbogen skal give indblik i både eget og andre sprog. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som seagolf og BMO, som betyder en bolle med ost.

0: Tak for det, Dan. Det bliver en fredag med tørt vejr og masser af solskin. Svag til jævn vind, og temperaturerne ja, de stiger til mellem 25 og ca. 30 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

Det er lige før, man skal tage ham på ordet og tage afsted til Portugal, den kære Benjamin Hav, fordi vejret i Portugal er faktisk sådan lidt mere moderat i forhold til Danmark. De ligger sådan på en 5-26 grader lige i øjeblikket. Det kunne jeg bedre leve med, end vi skal over på den anden side af 30. Jørgen her, det er mega nice på Radio ABC fredag formiddag. Med hits på vej fra Afrojack, Sia, David Guetta, Buen G og Medina, også lige om et øjeblik. Og hende her, vi har gjort, som hun har bedt os om. Det stod nemlig i hendes rider, at hun ville have et kærestebrev. Vi har skrevet det, det er klart til hende. Vi håber, hun bliver glad til ABC Beach Party om 15 dage på stranden i Grenaa. Det er selvfølgelig bær over 10 ud af 10.

0: Awake Tonight. Det må være på grund af varmen, at man ikke kan sove om natten, tænker jeg lige umiddelbart. Det er mit bud i hvert fald. Afrojack siger David Guetta på Radio ABC. Der er jo også blevet skudt gang i et par festivaler mere her i den danske sommer. I går, der åbnede Tinderbox op, festivalen på Fyn. Og hvad har det været for en oplevelse til at starte med? Det dykker vi lige lidt ned i her inden ret lang tid. Men først, Burhan G og Medina.
1: Jeg har

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. Du

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Ah ja, den danske sommer. Tobias Rahim, Birthe Kjær, det er mega nice på Radio ABC, Jørgen her. I går startede Tinderbox-festivalen på Fyn, og et af hovednavnene, eller måske nok det største hovednavn på festivalen den første dag, det var Mr. Worldwide, Mr. 305, nemlig Pitbull. Og hvad var det så for en oplevelse? Jo, ifølge BT's anmelder i dag, så var det ren eufori. Stort set hele Tinderbox-festivalen var tvangsanlagt, og hver eneste af publikum adlød hans mindste ordre. Der var jubelbrøl fra første sekund, han kom på scenen. Og selvfølgelig var koncerten spækket med selvsmagende baggrundsvideoer, halvnøgne dansepiger og fuld lolo. Altså alt det bedste, man kan håbe på, når Pitbull træder ind på scenen. Og euforien stoppede aldrig. Pitbull ruskede hele festivalen pladsen rundt, og det var hele tiden tydeligt, at han rent faktisk selv sang og rappede og jokede med publikum. Hans tilstedeværelse var ikke til at tage fejl af, og smilet var ikke til at tørre af hans ansigt. Som en sød påmindelse om, at kærligheden var gengældt. Der var fuld plade. 6 ud af 6 stjerner fra BT's anmelder til Pitbull på Tinderbox i går. Det må have været en sand sommerfest. Så lad os lige grave en af hans mange store klassikere frem. Det her, det er Pitbull på ABC og Hotel Room Service.

Pitbull, Hotel Room Service, mega nice på Radio MC. Kort break, og så fortsætter musikken blandt andet med Sabrina Carpenter. Og den her, nummer 1 i Danmark for 3. uge i træk. Christoffer ringer om natten.

0: Sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til

Sabrina Carpenter og Tears. Mega nice fredag formiddag på ABC med Cigala og Ariana Grande. Også klar i playlisten lige om et kort øjeblik. Husk i øvrigt, at det er fra den her weekend, at vi skruer ekstra meget op for musikken og ikke mindst sommerstemningen. Fra lørdag, der går det nemlig løs, som det er jo blevet vores faste sommertradition, nemlig at vi hver dag sender fra 10 til 14 fra studiet i Piratland i Djurs Sommerland. Så kig forbi og prøv Piraten, eller Drop Tower, eller Dragekongen, eller en af de mange andre forlystelser, eller lyt med, fordi der er selvfølgelig også konkurrence om fede præmier til Djurs Sommerland hver dag, når vi sender live mellem 10 og 14. Det er Emilie, som får fornøjelsen af at starte sæsonen op denne weekend, når hun er på både lørdag og søndag, så er jeg jo selvfølgelig klar fra på mandag. Mega nice, nu fortsætter vi med Albert Heath og Darlin, som drømmer om at flytte tilbage hjem til Jylland fra København og finde sig et lille hus i Jylland.

Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Det er jo faktisk hendes fødselsdag i dag, den amerikanske sangerinde. Hun bliver 33. Vi nærmer os klokken 12. Der er en dugfrisk nyhedsupdate klar til dig fra ABC-nyhederne herinde ret lang tid. Og rundt om hjørnet venter både musik fra Tove Lo, Rosa Arti Artit og Olivia Rodrigo også på vej i playlisten. Og lige nu, manden, der er det musikalske, mystiske fænomen Dima. Her er Moonlight på ABC.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Here we go.
20: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Det bliver billigere for børnefamilier i Favrskov Kommune at få børn i daginstitution. Forældrebetalingen bliver sat ned, og det betyder flere tusinde kroner mindre i udgifter om året for nogle familier. Det skriver Din Avis Favrskov. Ændringen sker gradvist frem mod 2027 og kommer efter et statsligt tilskud til blandt andet lavere betaling og flere ansatte i dagtilbudene. Byrådet i Favrskov har samtidig besluttet, at en del af pengene skal bruges på at styrke den pædagogiske kvalitet og forbedre leje- og læringsmiljøerne i institutionerne. Flere end 4 ud af 10 danskere har nu mere end 1000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab. Og det er en god idé at have et alternativ klar. De seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Nets. Derfor er det positivt, at flere danskere har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Skattekassen må afskrive et tab på omkring 438 millioner kroner efter en fejl i Skattestyrelsens behandling af indbetalinger til gruppelivsforsikringer. Det skriver Danmarks Radio. Ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt har fejlen betydet, at omkring 575.000 borgere årligt har fået et for højt fradrag i perioden 2023-2025. Skatteministeren oplyser, at pengene ikke vil blive efteropkrævet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
1: Vi får tørt vejr med en hel del solskin denne fredag. Svag til jævn vind og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. I aften fortsat tørt vejr, varmt med sol, og den kommende nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader, inden det altså går løs i morgen lørdag. De fleste steder med rigtig solrigt vejr og temperaturer mellem 25 og 35 grader.
2: Velkommen på ABC. Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
3: Oh, it's alright.

Rosa Artigt, så bare bliv, hvor du er, fordi så lover jeg dig, at der er masser af god musik til din meget varme fredag. Jørgen her, det er mega nice med Tyler Sarr Larsson, Harry Styles, Bowser og lidt lyt på en lidt ældre sag fra Coldplay, også på vej i playlisten her lidt senere. Og her Olivia Rodrigo. God middag.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Magnetic fra Bowser, mega nice på ABC. Det har været en uge, hvor folk har fået deres studenterhuer på, de sidste eksamener er overstået, og folkeskolen har sagt sidste skoledag. Og det vil sige, at den her weekend, ja, det er den officielle start på sommerferien. Hurra! Så lad os hylde det, og lad os hylde weekenden på Him for the Weekend. Her er Coldplay og Beyoncé på ABC.

0: Djurslands hyggelige hjørne. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
1: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Det er Lasse.
4: Hej, det er Lone fra Åbo Anders.
3: Ja, hej.
4: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
3: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
5: Åbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
7: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
6: Nå, du har været der.
7: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
8: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: I like it.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Bella Kay. I love it. Ikke bare en. Ikke bare to, men hele tre gange. Det er vildt nok. Elsker vi det, drenge? Ja. Kan vi holde varmen? Ja. Er det for meget? Ja. Er der nogen, der giver is? Der var ikke nogen, der svarede igen der. Satans. Jeg troede lige. Du ved, når man først lige hiver den ene delaccept ind efter den anden, så er det svært at sige nej tredje gang, men... Prøv lige over snede i der. Så må jeg jo selv købe. Gops, Rasmus Ebak, ankerstjerne på ABC. 1000 år klar efter Eminem. Lose Yourself.
1: Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

1000 år fra GOPS, som hedder Rasmus Ebak og Ankerstjerne Megan Ice på Radio ABC. I et Danmark, som koger med høje sommertemperaturer, det kommer i øvrigt også til at få indflydelse på den offentlige trafik i morgen. Fordi at en ting er, at togene og ikke mindst letbanen i Aarhus en gang imellem kan have problemer, når der har været frost på kørelinjerne, men for meget varme kan altså også give udfordringer. Derfor så har letbanen altså valgt, at strækningen L1 mellem Hornslet og Grenå slet ikke kører i morgen lørdag mellem kl. 11 og 22. Det oplyser letbanen i pressemeddelelse, skriver TV2 Østjylland. Aflysningen skyldes, at varmen altså overopheder togskinnerne. I den nuværende situation, der har vi altså ikke mulighed for at gennemføre de nødvendige tilpasninger på hele strækningen. Normalt så vil man sænke farten, så man har altså valgt midlertidigt at indstille driften mellem Hornslet og Grenå, altså i morgen lørdag fra kl. 11 til 22 på grund af den her hede, men der bliver altså indsat erstatningsbusser i stedet for. Så må man bare håbe, at de har noget aircondition. BB Rex og Faithless, a new religion. Det er mega nice, baby.

12 minutter før 13 på Radio ABC. Nyhedsopdaget lige om lidt, og på den anden side kl. 13, så skal vi lige prøvesmage en af de nye udgivelser her, New Music Friday, fra den unge amerikanske Somber, som er ude med ny musik i dag. Men først Milky her, Just the Way You Are.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Jeg må indrømme,
24: jeg går efter udseendet.
25: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
26: Og en, der kan rumme min bagage.
27: Har du prøvet Matchmaker?
28: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
29: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
30: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
31: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
30: Spil ansvarligt.
32: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Det bliver billigere for børnefamilier i Favrskov Kommune at få børn i daginstitution. Forældrebetalingen bliver sat ned, og det betyder flere tusinde kroner mindre i udgifter om året for nogle familier. Det skriver Din Avis Favrskov. Ændringen sker gradvist frem mod 2027 og kommer efter et statsligt tilskud til blandt andet lavere betaling og flere ansatte i dagtilbudene. Byrådet i Favrskov har samtidig besluttet, at en del af pengene skal bruges på at styrke den pædagogiske kvalitet og forbedre leje- og læringsmiljøerne i institutionerne. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt vil kalde statsminister Mette Frederiksen i samråd om de droneobservationer, der sidste år blev omtalt som hybride angreb. Messerschmidt vil have statsministeren til at redegøre for, hvilket grundlag hun havde for udtalelserne, efter at myndighederne hverken har kunnet bekræfte eller afvise, at der faktisk var droner over Danmark. Han understreger, at truslen fra hybride påvirkninger er reel, men mener, at en statsminister skal kunne dokumentere så alvorlige udmeldinger. Folketinget er blevet holdt for nar. Det mener oppositionen, som fredag retter skarp kritik mod myndighederne for at vildlede om politiets henlæggelse af sager. Sagen handler om, at politiet har droppet sager uden reel efterforskning for at spare ressourcer. Tidligere på året fortalte rigspolitichef Thorkild Fogde ellers, at han ikke kendte til udtrykket at vaske sager. Men nu erkender den nye justitsminister Nicolai Wammen problemet, og han beklager dybt over for de berørte borgere. Til august vil ministeren præsentere et lovforslag, der skal rette op på fejlene.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr, masser af solskin, 3-jævn vind og 25-32 grader i dag. Det har DMI altså opjusteret her tidligere. I aften fortsat tørt varmt med solskin, og det kommende nat mest klart vejr med temperatur mellem 18 og 22 grader. Ebeltoft er på beskedne 24 lige nu. Grenaa 27, Hadsund og Randers 28 grader.

Annika og Livsforladt. Mega nice. Fredag eftermiddag. Wow. Husk. Pas nu på dig selv. Og pas på din familie. Pas også på dine kæledyr. Fordi at der er der nogen, der har det...

New Music Friday. Sidste år, der fik han sit store gennembrud med albumet I Barely Know Her. Og nu er den unge amerikanske sanger Somber klar med et nyt udspil fra et album, som bliver et nyt kapitel i hans... Jeg tror godt, man kan beskrive det som en slags kometkarriere fra undergrundsfænomen til en af de største nye artister. Han er ude med den her... Ny sang i dag fra Somber, som hedder My Body Isn't Ready. Har vi det ikke alle sammen sådan i varmen lige øjeblikket?

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.

Mega Nice fredag med Slater og Dance. Men for nogen, der stopper dansen desværre, må man nok sige. Blandt andet for bandet Danser med Drenge, og det er som følge af varmen, som vi altså får af de næste par dage. I morgen er der det, man kalder Rockfestival Horsens. Og gruppen Danser med Drenge har meddelt, at man altså desværre er nødt til at aflyse sin koncert på festivalen på grund af de ekstreme vejrforhold. Disse forhold kan vores orkester ikke spille under, især ikke de ældre medlemmer. Der er for stor risiko for, at der er nogen, der vil kollapse på scenen under koncerten, og skriver, man er virkelig ked af det. De to ældre herrer i gruppen, som var med til at grundlægge Danser med Drenge i tidens morgen, Claus Kjellerup og Henrik Møller, de er henholdsvis 72 og 73 år. Så jeg kan godt forstå, at de måske også vælger at passe en lille smule på sig selv. I Holland er det desværre også sket for den kæmpe, store musikfestival DEFCON 1. Den foregår hver år i den hollandske by Wittinghuizen og betegnes som verdens største festival for hard dance og tiltrækker tusindvis af publikummer. Ja, måske endda 100.000 af publikummer. Det er virkelig, virkelig stort foretagende. Men festivalen, som startede i går, har meddelt natten til i dag, at det utænkelige er sket. Nyheden fra det hollandske meteorologiske institut har udsendt en rød advarsel på grund af ekstrem varme. Og derfor så har man sammen med myndighederne altså nået frem til, at det vil ikke være forsvarligt at gennemføre årets udgave af festivalen. Den er altså fuldstændig aflyst. Temperaturen i Holland når efter sigende altså også op i nærheden af 40 grader allerede i dag. Og det mener man altså ikke, at man kan. Det er for stor en udfordring til, at man mener, at man forsvarligt kan gennemføre den her hard dance festival, som hedder DEFCON 1. Så der er mange tusind mennesker, som altså må tage skuffet hjem. Som festivalen siger, det er et hårdt slag på alle måder. Ikke kun for gæster, men også for kunstnere, crew, planlæggere eller andre, der arbejder utrætteligt det seneste år for at gøre den her festival til en virkelighed. Og nu bliver den altså desværre ikke til noget.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget, for dem, der vil opleve noget, sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: tror jeg, rigtig mange unge mennesker, der siger lige i øjeblikket. Der er et væld af studenterure over det hele. Og ved jeg, Randers, der er de i øjeblikket i gang med at danse både om konemæggen og omkring Niels Ebbesen. Det skal jo fejres på traditionel vis. Nå, men det bliver jo ikke weekend af sig selv.
1: Mega nice på ABC. Listen up! Fredagsbangeren.
0: Ganske rigtigt, det bliver det jo kun, når vi lige får skruet lidt ekstra op for tempoet, charmen og varmen. Varmen, den har vi allerede i forvejen. Så sørger jeg for musikken. Vi skal fandt en gut, som kalder sig Partyboy69. Han er australsk DJ og sådan lidt sådan et internets kultikon. Altså, det er ret berømt inden for klubgenren, for han har sådan en meget højt energiniveau. Og han er meget farverig type, skal jeg jo hilse at sige. Han er meget excentrisk. Har også sit eget pladeselskab. Partyboy69 tippede op med en irsk kollega, DJ, som hedder Ketama, som jeg hørte også godt kan anbefale. Han er ret fed. De har lavet en fælles single, som er ude i dag. Fredagsbangeren i Mega Nice. Det er den her fra Partyboy69 og Ketama. Den hedder Pumpin'.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Andreas Rødbjerg. Hej, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Hej, Emil.
1: Hej. Elsker du mig for evigt?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Jeg ringer lige, når jeg får noget af det helt sikkert.
1: Jamen, så langt, så godt.
0: Har du allieret dig med noget væske?
1: Ja. Jamen, som vi lige har snakket om. Det er jo varmt, så jeg har taget noget svedtransporterende på. Ja. Fodboldtrøje.
0: Helt præcis.
1: Ja.
0: Ja, så forsvinder sveden bare helt.
1: Gone.
0: Og ingen form for, hvor ender den henne så, Emil? Når det...
1: I Kolding.
0: Okay, fair nok så. Så fair nok så.
1: Selvfølgelig.
0: Tag den, Kolding.
1: Ja, præcis.
0: Assholes.
1: Slice time.
0: Hvad skal der ellers være fokus på i løbet af eftermiddagen?
1: Sommer, og jeg har nogle ret store nyheder, hvad angår ABC Beach Party, også pakket ind i programmet. Så jeg synes, at man skal blive hængende, fordi der er drysset lidt specielt ind over Karin. Tsunami. Det sved der, det er ikke helt noget til Kolding endnu.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Og spørgsmålet er også, om det gør det i løbet af de næste 4 timer. Det er jeg ikke helt sikker på.
1: Det glider, stille og roligt.
0: Ja, det siger du godt nok.
1: GLS og Dave sørger for det.
0: Nå, jamen, ABC eftermiddag i luften lige om et øjeblik.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Beliggenhed.
1: Det har jeg altid sagt.
0: Ja, og det kunne man egentlig også godt sige sådan en dag som i dag, når det er så frygtelig varmt. Det er, vi er jo simpelthen bare det forkerte sted.
1: Ja.
0: Fordi hvis man tager ud i rummet,
1: ja,
0: så har forskere beregnet, at gennemsnitstemperaturen for hele universet, den ligger på minus 270,4 grader.
1: Ok.
0: Ja.
1: Jakker vandter, så er den der.
0: Det er lidt mere behageligt, synes jeg lige umiddelbart, end der i øjeblikket.
1: Ja. Får man isningerne i tænderne?
0: Mander. Nå. Ha' en dejlig fredag, og en god weekend.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Vinderen af den årlige cykeldyst i Randers Kommune, vi cykler til arbejde, er fundet. Retten i Randers løb med førstepladsen i årets cykeldyst, oplyser Randers Kommune. I alt deltog 665 medarbejdere fra lokale arbejdspladser, og tilsammen cyklede de mere end 75.000 km i løbet af kampagnen. På andenpladsen kom Centrum CBI fra Centrum Bogbinderi, men stormtropperne fra Regionshospitalet Randers tog tredjepladsen. Kampagnen sætter fokus på sundhed, fællesskab og grundtransport. Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag. Både den 55-årige afsoner og en kvinde, der er 30 år yngre, havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg. Men dommerne har givet Styrelsen for Danmarks Fængsler og Storstrøm Fængsel medhold i afslagene. De to personers ret til at indgå ægteskab må begrænses for at varetage samfundsmæssige hensyn, skriver dommerne. De ligger væk på alvoren af Peter Madsens kriminalitet og hans personlige forhold. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede sammen. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op imod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbyrået AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. Ifølge mediet kan spareplanerne også betyde, at op mod 4 fabrikker i Tyskland må lukke. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne over for AFP.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, men tørt og en del sol, det er måske den dårligste beskrivelse af vejret den her fredag eftermiddag. Det er glohed temperaturer mellem 25 og 30 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 28 grader.

0: Okay, spoiler alert, det er ikke mig. Men til gengæld, så står jeg bag... Let's go
1: ABC eftermiddag.
0: Ja tak, for det var den første sætning, jeg sagde her til morgen. Ja tak til fredag, ja tak til weekend, og naturligvis et ja tak til ABC eftermiddag. Velkommen indenfor til 4 timer Slaraffenland med alt det bedste til at starte weekenden med. Mit navn er Emil, og programmet de næste to. Kan du glæde dig til to nyheder, hvad angår ABC Beach Party? En start på sommerferien, og naturligvis også en fredags slasker. Så jeg skal nok sørge for, at der bliver varmt, ren radio.

glæd dig til Mille og Uro, drømmefanger. Plus, jeg skruer op for Tim Bauer, og ikke mindst Seek Bromance inden for de næste 20 minutter. Men hvad vigtigere er, jeg er klar til lige om et øjeblik at løfte sløret for en Beach Party-nyhed. Først Beach Party-aktuelle Omar, tidligere powerhit Cinema.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Christoffer ringer om natten. Det der med at holde en aftale. Det håber jeg også, du gør med mig. Den aftale hedder, at du skal med til ABC Beach Party 2026. Det er den 11. juli på stranden i Grenå. Og den her fredag eftermiddag, der er jeg klar med lidt nyheder til dig. Den første er lige nu. Ja, for jeg kan sige, at der er blevet oprettet en ABC Beach Party playliste på Spotify. Så går du lige præcis og mangler det der Beach Party soundtrack. Ved du hvad? Vi har samlet det hele på Spotify. Bare søg på Radio ABC, så dukker der en playliste op, der hedder ABC Beach Party playliste. Det er så simpelt. Det er en ret fed nyhed. Men det der med Beach Party nyheder stopper faktisk ikke helt der. Bliv hængende. Mere om det senere. Først Mille og Uro.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Hvis det her nummer ikke dufter sommer, ved du hvad, så ved jeg ikke, hvilket nummer, der dufter sommer. Og jo, jeg har et bestemt nummer, for om et øjeblik, så skyder vi sommerferien i gang, så bliver hængende. Først Bob Sinclair, Kesha, I Can't Wait.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin, og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund, bare fordi...
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Eftermiddag med Emil.
5: ABC Eftermiddag.

ferien, for lige præcis i dag, så strømmer det ud med en masse minder. Det strømmer afsted til mig, ved du hvad, det ryster i krop og sjæl på mig. Fordi lige præcis i dag, der går folkeskolerne på sommerferie. En dag, der skal markeres på rigtig mange måder. Om det er at komme ind og slappe af, lige spise noget morgenmad. Ikke så meget undervisning, primært bare lige sige farvel og god ferie. Men der er lige præcis en ting, som lige kan få den der ekstra sommervibe frem. Og ja, det her, det bringer minder.

Ja, kæmpe klassiker. Altid det nummer, man hørte, inden man gik på sommerferie. Undervejs i hele det her minde, der finder jeg så ud af, okay, jeg vidste godt, der var vers i den her sang. Men tre vers anede det ikke.

Og det er lige præcis, hvad du skal gøre. Fordi frem mod ABC-nyhederne er der beach party musik. Og når ja, så er der også en stor beach party nyhed senere i programmet. Bav ligger klar først Kato. Tidligere power hits. Best thing. Fredag eftermiddag på ABC.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Book din Afbusrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
0: Bring it back.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Den voldsomme varme får nu konsekvenser for togtrafikken i Østjylland. Lørdag aflyser Aarhus Letbane nemlig kørslen mellem Hornslet og Grenå, det skriver Letbaneselskabet i en pressemeddelelse. Aflysningen gælder fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22 lørdag aften. Årsagen er, at de høje temperaturer kan få skinnerne til at udvide sig, og det kan i værste fald føre til en afsporing. Derfor indsætter selskabet togbusser på strækningen i stedet. Mellem Aarhus Hovedbanegård og Hornslet kører togene stadig, men med nedsat hastighed. Politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskning vækker hård kritik. I dag har justitsminister Nicolai Wammen afvist at bruge to rapporter fra statsadvokaten, der ellers rensede politiet. I stedet vil ministeren bruge en beretning fra Rigsrevisionen, som viser, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordførere til at føle sig vildledt. Retsordfører for de konservative, Mai Mercado, efterlyser ærlighed og mener, at Folketinget har fået forkerte informationer. Nicolai Wammen beklager forløbet dybt. Til august vil justitsministeren fremlægge en plan for at rydde op. Statsadvokaten fastholder dog, at deres egen gennemgang af over 1.500 sager er korrekt. Københavns politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så

Udsigten den her fredag eftermiddag med temperaturer mellem 25 og 30 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 28 grader. Jeg smelter.

fredag eftermiddag. Nina Sky og Jabba Move Your Body på ABC om et øjeblik. Med en af de der offentliggørelser, som jeg elsker. Ja, fordi at her på ABC, der elsker vi surprises. Et lille hint om, hvad der sker lige om lidt. Først Justin Bieber.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Hos Biltema.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

0: Lidt på fransk. To velours, strummer, de flore. Oui, oui. Le baguette. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Jeg er måske ikke helt god til fransk. Til gengæld, så kan jeg love dig for, at den 11. juli på stranden i Grenaa bliver fuldstændig maniac fantastisk. Det er årets fedeste fest. Og indtil nu, så har der været et navn på plakaten, som er gået under navnet Surprise. Men jeg kunne satme godt tænke mig sådan lige at løfte sløret for, hvem er det egentlig, der er Surprise? Så ved du hvad? Om præcis nu, i ABC eftermiddag på fredag i næste uge, der får jeg lov til at offentliggøre navnet bag hemmeligheden. Hvem er det? Har vedkommende spillet før på stranden i Grenaa? Det eneste, der kan gives væk af et hint. Okay. Ja. Min chef, han er smuttet. Det eneste hint, jeg kan give, det er, det bliver fedt. Jeg må ikke fortælle mere. Du må bare lytte med i ABC eftermiddag om præcis nu, når jeg tager Surprise og gør det til offentligt. For hvem er det, der skal spille på stranden i Grenaa? Om en uge.

Lidt fredagsenergi, bedre kendt som Fosse Energi. Lisa Fossmark og Erika Jane. ABC eftermiddag. Det er godt nok varmt, men ved du hvad, der er mere brandvarme hits til dig først. The Second Voice.

0: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
1: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar! Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
7: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
8: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
7: Tak, Henrik.
9: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: ABC Eftermiddag.

ABC i eftermiddag, hvor at ja, det er varmt, og i morgen der er der lovet endnu varmere vejr. Men det er også i morgen, at sommeren sådan officielt starter. Og du tænker måske, hvad? Hvorfor den 27. juni? Det giver ikke rigtig nogen mening. Og det gør det, for i morgen der starter sommersendingen fra Djurs Sommerland. Så nu starter sommeren ægte. Emilie og Jørn er live fra Djurs Sommerland fra i morgen. Emilie har weekenderne, mens Jørn tager hverdagene. Og du skal selvfølgelig være med, fordi at der er præmier på højkant og masser af sommerstemning. Det er fra 10 til 14. Ja, allerede fra i morgen.

Ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

Tobias Rahim og Mille, ingen jing uden yang på Radio ABC. Okay, jeg har brug for noget fra dig. Jeg har brug for, at du sådan lige sørger for... Ja, slap af i skuldrene. Lige sørg for at tage et par solbriller på. Lige sørg for at være klar til, at jeg sparker en fucking weekend i gang. Lige vær klar til at få et ekstra riv. Lige vær klar til at have det for vanvittigt. På vej til dig er der en officiel fyraften, og hvad vigtigere er, en officiel weekend. Varm op, gør dig klar. Det bliver vildt lige nu, Annika.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Så er der frokostpause. Er Ribehusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribehus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
17: Med Ribehus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
22: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har forlænget sin aftale med Okan Ata, som nu får større ansvar omkring Superliga-holdet. Den tidligere U17-træner fortsætter som assistenttræner på en ny 3-årig kontrakt. Samtidig kommer han til at tage endnu større del i det daglige arbejde omkring førsteholdet. Okan Ata kom ind i Superliga-staben sidste sommer. Klubben fremhæver Atas faglighed og hans bidrag til holdets udvikling som en vigtig grund til kontraktforlængelsen. 10 danske børn og unge er siden januar blevet syge med salmonella, og 3 har været indlagt. Det er en del af et europæisk udbrud, som stammer fra instantnudler af mærket Riva. Det skriver Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Sektionsleder i Fødevarestyrelsen Ulrik Pindstrup fortæller, at især børn og unge spiser nudlerne direkte fra pakken. Men det kan absolut ikke tilrådes, da produktet ikke er spiseklart. Risikoen skyndes at være lavere, hvis nudlerne er tilberedes. Får man vedvarende symptomer, bør man henvende sig til sin læge, det siger afsnitsleder Susanne Schøring fra Statens Serum Institut. Københavns politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Husk at drikke vand, for det er glohit i Østjylland. Tørt og en del sol. Temperaturer mellem 25 og 30 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 28 grader.
0: Velkommen på ABC.

Emil, og en fredagsslasker på vej til dig, men vil du være udover det, så er der bare en fredagsstemning, der er skudt helt i vejret. Ed Sheeran, RC sammen klar til dig om 3 minutter. Først Michael Beltran, In My Soul, god eftermiddag, god fyraften og god weekend. ABC Eftermiddag. I got the

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. A

0: godt, hvad det er.
1: ABC Eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Og som et vådt håndklæde, ved du hvad, så pisker jeg den her weekend i gang på den bedst mulige måde. Der er hedebølge, men lige nu så bliver det ekstra varmt. Det bliver brandvarmt. Vi smutter et smut over Øresund. Bliver svensk, og ikke mindst med en vaskeægte klassiker. Der er sing-along-garanti. Der er alt, hvad man har brug for til en weekend. En fyraften, og måske endda også en sommerferie. Fordi at det handler om at tage. Det handler om at give. Det handler om at få. Bedre kendt som gimme. Det er ABBA. God eftermiddag. God fyraften, og her er...
2: God weekend. Her er ugens fredag.

0: satan fik et riv. Kimmy, Kimmy, Kimmy.
1: Abba.
0: Den her uges fredagsslasker, så skal der lov for, at weekenden den er sat i gang.
2: Du lytter til ABC Eftermiddag.
3: Det er okay godt og okay underholdende.

0: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
2: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft, Djurslands hyggelige hjørne.
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
6: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
7: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
6: Nå, du har været der.
7: Sidst var det til en lækker fiskeret.
8: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
9: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

nummer. Jeg håber, jeg saftsus med, du har. Altså gemt ABC's nummer. 28, 36, 12, 12. Har du et nummer, jeg skal smide i playlisten? Ved du hvad? Så send mig en sms eller ring ind. Det er selv samme nummer, du bruger til trafikale meldinger. Skulle du opleve noget i hedebølgen, som kan hjælpe dine andre trafikanter med at komme sikkert hjem på weekend? Ved du hvad? Så grib knoglen 28, 36, 12, 12.

20. Der er ikke 24 minutter til ABC Beach, eller ABC-nyhederne. Nærmere bestemt 11 minutter. Så bliv hængende. Først så skruer jeg op for en mand, der til sydlandet ved alt. Så han ved også godt, at der er 11 minutter til ABC-nyhederne. Sådan der. Teddy Swims på ABC. Mr. Know It All. God eftermiddag. Og god weekend.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvornår er vi der for?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Den voldsomme varme får nu konsekvenser for togtrafikken i Østjylland. Lørdag aflyser Aarhus Letbane nemlig kørslen mellem Hornslet og Grenå, det skriver Letbaneselskabet i en pressemeddelelse. Aflysningen gælder fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22 lørdag aften. Årsagen er, at de høje temperaturer kan få skinnerne til at udvide sig, og det kan i værste fald føre til en afsporing. Derfor indsætter selskabet togbusser på strækningen i stedet. Mellem Aarhus Hovedbanegård og Hornslet kører togene stadig, men med nedsat hastighed. I en lille måneds tid var den forvaringsdømte drabsmand Philip Denje Dahl Petersen på fri fod, efter han den 4. februar flygtede fra Vestre Fængsel i København. Det kunne lade sig gøre på grund af flere sikkerhedsbrist. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i den endelige redegørelse. Styrelsen konkluderer overordnet, at man ikke kan pege på én brist, som isoleret set førte til flugten, men tværtimod er det rækken af svigt. Redegørelsen peger blandt andet på mangelfulde visitationer og celleeftersyn. Men detaljerne om, hvordan flugten skete, holder Styrelsen for Danmarks Fængsler fortsat hemmelig. Der bliver ikke lige så stille på gangene på Christiansborg i august, som der plejer. Folketinget forkorter nemlig sommerpausen i år. Det skriver Folketinget i en nyhed. Normalt var pausen helt frem til september, men i år går lovarbejdet allerede i gang den 12. august. Det skyldes, at arbejdet har været sat på midlertidig pause på grund af folketingsvalget i marts og de efterfølgende rekordlange regeringsforhandlinger. Regeringen har allerede sagt, at den ønsker at få behandlet 17 lovforslag, inden det nye folketingsår begynder til oktober.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Det var Emilie, der stod bag ABC-nyhederne. Jeg følger efter med en vejrudsigt, hvor fredag aften fortsat er tørt, varmt og sol. I nat mest klart vejr, temperatur mellem 18 og 22 grader. Ja, den falder til noget, der stadig er varmt. På vej til der Christoffer, men først lige de aktuelle temperaturer. Æbeltof, Grenå, Maja, Randers, 29 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: Altså, nu har jeg ikke lige læst kontrakten igennem, Christoffer, men garantrisseren, at du har overholdt din del af aftalen. Det er ABC eftermiddag. Det er vores aftale. Mit navn, det er Emil. Også en slags aftale. På vej til der masser af hits. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klar til om 2 minutter. Først, Mille.
1: ABC eftermiddag.
2: Weekend med Emil.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de prøve.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

dag, der har hun fødselsdag, den kære Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me på Radio ABC. Jeg glæder mig også som et lille barn til fødselsdag. Jeg glæder mig som et lille barn til ABC Beach Party 2026. Der er lige knap 2 uger til, at det går løs på stranden i Grenaa, og du skal naturligvis med. Hop nu ind på beachparty.dk og forsikre dig den billet. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. God damn, det er billigt. Så ved du hvad, beachparty.dk er din ven. Køb din billet til årets fedeste fest. 150 kroner plus gebyr, hvor du blandt andet kan opleve bæv.

0: hjørne. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
3: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
4: Æbeltoft.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
0: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: ABC Eftermiddag

0: norske borser Magnetic. Og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her fredag eftermiddag. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du får en rigtig god weekend. Det bliver en varm en af slagsen. Kom i Djurs Sommerland eventuelt. ABC er i Djurs Sommerland fra i morgen af. Mit navn er Emil, tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14, og indtil da, ha' det godt. Moin!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har forlænget sin aftale med Okan Ata, som nu får større ansvar omkring Superliga-holdet. Den tidligere U17-træner fortsætter som assistenttræner på en ny 3-årig kontrakt. Samtidig kommer han til at tage endnu større del i det daglige arbejde omkring førsteholdet. Okan Ata kom ind i Superliga-staben sidste sommer. Klubben fremhæver Atas faglighed og hans bidrag til holdets udvikling som en vigtig grund til kontraktforlængelsen. Den grønlandske regering giver et australsk mineselskab afslag på at etablere en mine i Sydgrønland. Selskabet ønsker at udvinde sjældne jordarter, som bl.a. bruges til elbiler og vindmøller. Men fordi udvindingen også ville betyde, at der blev udvundet radioaktivt uran, strider projektet mod uranloven. Det oplyser den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Mineselskabet har tidligere krævet en erstatning på 80 milliarder kroner, fordi projektet er gået i vasken. Den sag skal nu afgøres ved domstolene. Anklagemyndigheden anker nu straffen i sagen mod Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse Mette Marit. Det skriver det norske medie NRK. Tidligere på måneden blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold mod sin ekskæreste. Han blev dog frifundet for 2 andre voldtægter. Men anklagemyndigheden vil altså have landsretten til at vurdere straffens længde. Marius Borg Højby har også selv anket dom med krav om frifindelse for voldtægt og mishandling i nære relationer. Og ifølge mediet VG er de frifindelser ikke en del af anklagemyndighedens anke. Marius Borg Højby sidder fortsat varetægtsfængslet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Her til aften der fortsætter det gode sommervejr fra dagen, hvor det holder mest tørt og varmt med en del sol. Natten bliver lun og byder på mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader med en svag til jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 28 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Hey, så er vi klar til fest i den her fantastiske sommerweekend. Jeg ved ikke, om du kan holde til det. Vi prøver at have vinduerne åbne, og hvis du har det, så ja, tænk lige på naboen, hvis du også har radioen kørende. Og vi er jo først klar med den danske dance chart. Og så er der Warm Global Dance Radio Chart. Kan næsten ikke blive varmere. Og dernæst Party Night Megamixes. Skal vi ikke bare kaste os ud i, hvad de danske DJ's mener er de største bangers lige nu? Lige præcis, og vi starter på plads nummer 49, hvor det er Rosa og Arti Artit, der meget naturligt siger, bliv hvor du er.
0: Dance charten på ABC nummer 49.

den, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: fucking kæft.
1: Ja, ja, må jeg jo lige have lov at sige, at det her, det var Emil Lange naturligvis og Specters tilsammen på, hvad så Lange, plads nummer 44 på danschatten, en enkelt plads ned i denne uge. På plads nummer 42, der er det noget mere nedtur for sidste uges 25 for samarbejdet mellem Blæst og Karoline Morsing, nu

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking
1: Tessa.

0: Nyhed på Danscharten. Ind på plads nummer 41 kommer Rasmus Seebach her sammen med bandet Søn på et track, der hedder Sprækker. Vi hopper ind i top 40 her i Party Night på Danscharten om et øjeblik, og det gør vi med Afrojack, Sia og David Guetta's Awake Tonight.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle, Dance Charten på ABC nummer 40.

0: Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.
1: Dance charten på ABC.
0: Nummer 36.

0: Og så ikke mindst Emil Kruse, plads nummer 36 på Dance Chart. Venner, tilbage denne uge som en re-entry Copenhagen City. Og det er måske fordi, at, ja, hvem skulle ellers have offentliggjort det? Emil i eftermiddag, i ABC eftermiddag, offentliggjorde, at, ja, vi har et fedt program til ABC Beach Party i morgen 14 dage, lørdag den 11. juli på stranden i Grenå. Men det kan godt blive vildere endnu, så vi har også inviteret Emil Kruse med. Så ja, ham kan du også opleve til sommerens fedeste fest. Har du fået købt din billet? Eller så skal du se at få det gjort. Det gør du på beachparty.dk. Den koster 150 kroner plus gebyr, og her kan du læse alt om sommerens fedeste fest. Så ellers bare begynder at glæde dig. Nu skal vi videre op ad Dance-charten, og på plads nummer 34, der er det Lost Frequencies med Live It All.
1: Dance-charten på

0: De danske DJ's er glade for at blæste det her. Det var anden gang i aften, at vi hører dem på plads nummer 31 med tracket Forever. Den er tilbage denne uge som en re-entry. Og så har vi en nyhed, når vi er lige på den anden side af reklamerne og går ind i top 30. Og det kommer fra Bauza, som du kender fra det her piano riff nummer Magnetic. Men nu er de altså ude med en opfølger, der hedder Lose Myself, og den får du lyt på om lidt.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Greno.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
5: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Greno. Italiensk, når det er bedst.
6: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
7: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
8: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
9: Det er Hanne.
10: Hej, det er Lone fra Awareness.
9: Ja, hej.
10: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
9: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
10: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
9: Ja, det gør vi.
11: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Programmet præsenteres af Masterbowl. Mariavej Randers. Partybowling med rød kegle.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Dance charten på ABC.
13: Nummer 30.

0: Vi hoppet videre op ad den danske dance chart, plads nummer 23, og efter 18 uger på listen og en højst placering på en tredje plads, så var det her vores Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Der er mere dansk nu på plads 22, og det er Kesi sammen med Annika på tracket Drukner.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 22.

0: Alex Warren, Fever Dream, indtager plads nummer 21. Det er lige et enkelt skridt op ad dagens charten i denne uge for ham. Morten her, og om lidt, så skal vi have et lyt på det nye ABC Power Hit. Og det kommer fra en af de artister, du kan opleve til dette års ABC Beach Party, nemlig Tessa, som er tippet op med tre norske gutter, der går under navnet Rock Boys. Du får det nye Power Hit lige efter 20. pladsen, som er et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Her er det Bring Your Love.
1: Dagens charten på ABC nummer 20. Excuse me.

0: Tessa sammen med norske Rockboys på Backshot. Det nye ABC Power Hit. Og vi kan ikke love, at Tessa hun tager fyrene med til ABC Beach Party på stranden i Grenå her i morgen 14. dag. Men vi kan garantere, at hun som altid sætter gang i den vildeste fest. Så vi håber også, at du igen har lyst til at være med og opleve Tessa. Det er altså ind på beachparty.dk og få købt din billet. Vi er i gang med den danske dance chart her i ABC Party Night. Hvad de danske DJ's mener er de største bangers lige nu. Og om lidt, så er det en rigtig sommersang. Faktisk en af de eneste danske sommersange, jeg har kendskab til, som er kommet ud og chartet på 16. pladsen. Ja, duetten mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær tager os videre om lidt med den danske sommer.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Dance-charten på ABC.
1: Nummer 15. Du lytter til ABC.
0: Vi giver dig

Ray og Where Is My Husband. En ting, der er sikker for Ray, det er Where Is The Exit. Det kender hun ikke til, fordi hun bliver ved her på den danske dance chart. Nu har hun været på listen i 37 uger. Dermed absolut den sang, der har været på listen i længst tid. Og lige før, ja, der var det et nyt remix af en dansk DJ, der hedder Rasmus Skøt. Han har lavet den her tropical version af Tobias Rahim og Birthe Kjærs Den Danske Sommer. Lidt på friskende, vil jeg sige, her til den her hedebølge weekend. Og Den Danske Sommer, ja, den er fantastisk og byder blandt andet jo også lige i tiden på en masse unge mennesker, der er færdige med deres uddannelse. Måske du er en af dem, der er sprunget ud som student. Så skal der lyde et stort tillykke herfra os. Nu skal vi videre mod toppen af, hvad de danske DJ's mener er de største lige nu. Og på 14. pladsen, der møder vi Bruno Mars med I Just Might. Dance-charten på ABC.

0: den danske dance chart 7 pladser op ad listen i forhold til sidste uge, hvor den kom ind. Nu der er det tid til en god omgang disco, og der er ikke nogen, der er bedre til det end tyske Purple Disco Machine. På 12. pladsen der finder vi, nøjagtigt som i sidste uge, Disco Cherry.
1: Dance charten på ABC nummer 12.

0: Det sker igen og igen, at klassikere fra startnullerne får et nyt liv. Og det er også sket med Milky's Just The Way You Are, og så blevet pusset af her i 2026 af David Guetta, 11. pladsen på dancecharten i denne uge. En enkelt plads ned ad listen. Vi hopper ind i top 10 om et øjeblik, og det gør vi med to af vores Beach Party artister, nemlig Juste og Jack Styles, og deres Turn The Lights Off.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
9: Dance Charten på ABC.
10: Nummer 10.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Calvin Harris og Jazzy's Satisfy, 9. pladsen i denne uge på Dance-charten. Videre mod toppen, og det med en artist, som altid sætter et stort aftryk på listen over, hvad de danske DJ's mener er de største, nemlig David Guetta. Han er en darling, og her er en tidligere etter på listen, der efter 16 uger stadigvæk holder godt ved, og faktisk i denne uge går 2 op fra 9 til 7. Det er tid til David Guetta og Jennifer Lopez' Save Me Tonight.
1: Dance-charten på ABC
2: nummer 7.

0: to danske hits og lave nye versioner her sammen med Rune Rask. Og det er en ny fortolkning af The Minds of 99 under din sne, som vi finder på 6. pladsen. Og ja, højere mod toppen, der skal vi også høre, hvordan han har nyfortolket Hookworms Hold om mit hoved. Men om et øjeblik, så er vi videre med finalen af den danske dance chart i denne uge. Og på 5. pladsen, ja, der kan du glæde dig til at høre Bowser. Og agtigt som i sidste uge, hvor de også var på 5. pladsen med Magnetic.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
5: Hvad kan jeg blive?
6: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers.
8: Partybowling med rød kegle.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Dance charten på ABC nummer 5.

0: Hågorm og Hampenberg holder mit hoved på fjerdepladsen. Det er en enkelt plads ned ad listen i denne uge. Så har vi kun top 3 tilbage, og ja, lad os se, hvordan det fordeler sig i denne uge. På tredjepladsen en enkelt plads op for en tidligere etter for Bob Sinclair og Kajsa, I Can't Wait.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 3.

0: Juan G. og Medina, var de ikke nummer 1 i sidste uge, siger du? Jo, det var de da. Men det er de altså ikke længere. En plads ned til anden pladsen. Husk i øvrigt på, at du altid kan se hele den danske dance chart, hvis du vil nørde lidt rundt i placeringerne på vores hjemmeside radioabc.dk. Men hvem er så det nye etter? Ja, endelig lykkes det. Og så kan vi godt hippe lidt med flaget, om det så er det danske eller portugisiske. Det skal jeg ikke kunne sige. Men ny nummer 1 på den danske dance chart. Benjamin Hav og Portugal.
1: Dance charten på ABC nummer 1.

0: Efter 5 uger på den danske dance chart, så lykkedes det for Benjamin Hav at komme helt til tops. Ny nummer 1, Portugal. Og dermed så er vi igennem nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu. Men ABC Party Night fortsætter denne fredag aften med endnu et chartshow. For om lidt, så skal Paul Rudd tage os igennem de 20 største dance tracks, spillet over hele kloden. Så bliv endelig her på ABC. Vi er straks videre.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udstillet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
21: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
22: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
23: Få
0: Parkmann.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmann-appen.
7: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Velkommen på ABC.
24: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
23: Det her er ABC Party Night.
24: Radio ABC Party Night.
23: Med Morten.
25: Og så er vi klar med Warm Global Dance Radio Chart. I denne uge ekstra hot, skulle man næsten sige. Det er et lyt på de type sange, der bliver spillet mest på alverdens radiostationer inden for dance-genren. Værsgo til Paul Rudd.
26: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. 1, 2, 3. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
27: Top 20 dance tracks on air.
28: The Warm Global Dance Radio Chart.
26: Brought to you by Syndicast.
29: Yes.
26: The countdown starts. Now,
30: welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Dean Turnley, Acting Tough. At 9, MK and Poppy Bascom with Zone. At 8, Hugel, Emal Angel and Ultranate with Moving to the Sun. At 7, Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. At 6, The Bowser with Magnetic. At 5, Fisher and Tones and I with Favour. At 4, Prospera and Clooney, Free Your Mind. At 3, Calvin Harris and Jazzy, Satisfy. At 2, BB Rexha and Faithless with New Religion. And last week's number 1, Another and 54 Ultra, Talk to You.
28: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
30: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20, down 6 places this week, it's Bob Sinclair and Keza. I Can't Wait.

0: Global Dance Radio Chart her fra det 11. pladsen. D.O.D. og Hayley May med Closure. Vi fortsætter om løjeblik med Top 10.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
10: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole. Og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
11: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
12: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
13: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
14: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget, for dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
15: Programmet præsenteres af Masterbowl. Mariavej Randers. Partybowling med rød kegle.
16: Det her er Radio ABC.
15: Party Night.
16: Party Night med Morten.
0: Og så er Paul Rudd klar med top 10 af Warm Global Dance Radio Chart.
16: Warm Global Dance Radio Chart.
17: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
18: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Tak til Paul Rudd for Warm Global Dance Radio Chart. ABC Party Night fortsætter efter reklamerne, hvor vi går i gang med vores Party Night Megamixes. Og den første DJ til dig, det er som altid Benji of Sweden.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Rema 1000 vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
25: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
26: Sort 13.
0: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
27: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
28: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
30: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
31: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
32: Hvad kan jeg blive?
33: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
34: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
35: Velkommen på ABC.

0: der tager festen videre om lidt med Heartfelt Radio.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
25: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
27: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
28: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
27: Nå, du har været der.
28: Sidst var det til en lækker fiskeret.
27: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
29: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
30: Lands hyggelige hjørne.
31: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
32: Velkommen på ABC.

0: Det var Sam Felt og showet Heartfelt Radio. ABC Party Night fortsætter om lidt med mere hollands DJ's til dig, nemlig Lucas and Steve. ABC.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40%

0: Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
26: Momondo. Stay curious.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
29: Vi har handlet nyt køkken hos Auranos, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auranos til andre.
28: Tak, Louise.
30: Auranos på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
31: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.

0: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi hos Agria Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Agria Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen på ABC.

0: her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Brasilien er gået videre til 16-delsfinalerne i VM i fodbold, og på mandag, ja, der skal de møde Japan. Brasilien er også repræsenteret af hver eneste uge her i ABC Party Night, så Alok er stadigvæk også med. Nu bliver du underholdt af ham her den næste time med hans Controversial Radio Show direkte fra Brasilien.
3: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.